0: hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
1: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga.
0: I zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
1: Vijesti.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
3: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Vijesti.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
4: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskoga gospodarstva.
5: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
1: Vijesti.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
6: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Vijest.
7: vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka, svjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka. Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija gospodarstva i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnoga, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: I točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.
2: I'm too sexy.
3: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
4: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježba je pizati mati. Skidaj se golovi.
5: Jako je dobro.
6: I'm sexy and I know it.
7: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo griju prostor.
6: I'm sexy and I know it.
5: Seks.
8: Kaj vama, ljudi? Pa nije to.
5: Seks, ljudi moji.
9: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
10: Bilo je good, good, good. Bilo malo good, good, good i malo...
11: Nas su došla dobra vremena. Ja samo legnem i kažem izvolim.
12: Nakon 10 godina braka dosadi i seks i brak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti dosadno.
13: Moram vam reći,
5: nisam doživjela orgazam.
14: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
15: A ima, to će nam dati, Iva će nam dati, Iva će
14: nam dati. Kaj je?
15: Ova, Crnić, ona recepti daje za to.
14: A ona daje recepti za seks? Dobro.
0: Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
16: Falilo je samo koliko 30 cm.
5: Ja volim šarenje u velike.
17: I to onda treba potrošiti. I to mu njeviti.
18: Ne mora biti bolje.
5: Vruće.

sa u trans. Nema cure kao što je Iva, baš ni jedan drugi radio. Ona je šećer, a i vatra živa, koje

0: No, možda ste upravo vi, dragi moji dečki, novi hit. Novi najpoželjniji frajer, evo čitam i ne vjerujem svojim očima, kaže: zaboravite priče o visokim i crnim, niski muškarci su hit. 172 centimetra su nova 192. Ne znam kako bi se ja snašla. Ja bi morala čučnut da naslonim glavu na rame jednog od 1,70. Pa čitam dalje, kaže: čini se da visoki crn više nije u modi. U modi su frajeri nižeg rasta. Čak na TikToku, na društvenim mrežama, pojavio se trend koji kaže da su u modi short king men, odnosno muškarci zvani niski kraljevi. Jel to ono što Fata zove raja do jaja? Dobro, sad malo razmišljam, ali mislim da je teško, pogotovo kad je žena visoka. Ono, ako ga povučeš gore, fali ti dole, ako ga povučeš dole, fali ti gore. I sad čitam, jedna ženjora je komentirala: ma može jedan od 170, ali kad stane na svoj debeli novčanik, da ima bar 190.
1: Krasna zemlja, Istro mila, Kvarneru plavi, Vilo moja.
0: Ma ljudi moji, ma ča nismo mi već nekako evoluirali, ma ko da je visina važna. Meni je jedna moja poznata, jedna gospođa u nekim kasnim 80-im godinama objasnila da su uvijek u modi imućni, a nemoćni. Kako ono žena zove busmastog muškarca bez šoldi? A svinja, a debelog sa puno šoldi? Moj mali medo. A sad sam se sjedila još onog jednog oglasa. Znate kad je frajer dao oglas i kaže: ružan, tužan i do boli dužan, traži ženu suprotnih osobina. Ma vi ste meni in, bez obzira na visine, na centimetre, na kilograme, na kvocijente, na bicepse i tricepse i sivu masu. Ako imate dobru dušu, ako se volite zezat onako dobro namjerno, ako ste dobri ljudi, to vam je jedina ulaznica za rajski svijet vrućih plahti. Spremite se jer ulječemo, ma već smo vam uljetili. Damir, Ana Marija, ja sam Iva. Dobro jutro.

Da, odmah kad je duša u pitanju, odmah sam se Muje sjetila. Znate kad je Muji na vrata zvonila smrt? Otvara on vrata i kaže mu smrt: Mujo, došla sam po tvoju dušu. A Mujo onako sav u šoku razmišlja i kaže on: Fato, Fato, dođi, neko te traži pred vratima. Mi vas tražimo da vas odvedemo, ma nikako u vječno lovište, ali u svijet gdje ćemo se isto baciti u lov, u krivolov. Pod vrućim plahtama se nekako sve dimi ovako rano ujutro. Imaćemo dimljene kobasice. Umog strica, 8 kobasica, 7 prži, 1 strina drži, a danas se nemamo za bog znača uhvatiti, jer gdje god ugazimo nije dobro, gdje god ugazimo u ono smeđe ugazimo. Bićemo mudri pa ćemo zaobići i onda ćemo svratiti do Hrvatskog autokluba. Jel nakon ove ili sviramo još jednu, Damire, čam i režija, još jedna, ajde, još malo muzike, pojačajte.

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Da, ovako rano ujutro aktivni su naši slušatelji za volanom onih velikih mašina, naši kamionđi. Evo, jedan se javlja i kaže: dobro jutro od Brgujsko-Lovranskega tima. Pa pozdravljamo sve vas za volanom u ovom ranom trenutku, ranog jutra. Bez obzira jeste li za volanom onih velikih ili malo manjih mašina, kakva je situacija u prometu na našim cestama, zna Zvijezdana Horvat koja nam se javlja iz Haka. Zvijezdana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kakva je situacija, ima li negdje problema, zastoja?
3: Na sreću nema nekih većih smetnji u prometu jutros, prije svega stoga što su povoljni vremenski uvjeti, pa u prometu nema ograničenja. Ipak treba reći da je zbog bure na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, no drugdje su uvjeti za vožnju povoljni i za sada sve teče manje više dobro. No znamo da će već u sljedećih sat vremena gužve na cestama biti puno veće, a da to ujedno znači i povremene smetnje u prometu, osobito na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Stoga vozače pozivam na dodatan oprez i strpljenje. Podsjećam ih da voze smireno, bez naglih pokreta, dakle ujednačenom brzinom, krenite nešto ranije, poštujte prometne propise i ograničenja, jer takve su situacije neizbježne i najbolje im se prilagoditi. Radovi su brojni i na pojedinim dionicama autocesta, ponegdje se vozi dvosmjerno jednom stranom autoceste, ponegdje u tunelima jednim trakom, dakle računajte da će vam za određenu udaljenost trebati nešto više vremena, bez obzira na to što nema zastoja, no jasno je da u zonama radova vrijedi pravilo da se vozi uz ograničenje brzine. Jutro su gužve u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, također za sada bez dužih čekanja u putničkom prometu, no dan je tek počeo, vremena ima i za to da se situacija promijeni, pa svakako provjeravajte krećete li na put kasnije aktualno stanje na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
2: Super Zvijezdana, to bi bilo to za sada. Nadamo se da će sve danas biti dobro. Hvala vam na ovim informacijama. Lijep četvrtak i čujemo se.
3: Također i vama, čujemo se, do slušanja.

Jesmo u akciji već u 6.30, ajde, ajde, pa neće se ovaj dan sam od sebe pokvarit, ali jedino koje oblačići koja kap kiše u drugom dijelu dana mogu malo nagrditi, da ne kažem pokvariti ovaj dan, ali uglavnom će ovaj četvrtak biti u znaku sunčanog vremena, barem u onom prvom dijelu dana. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti penjaće se od 22 do 27 stupnjeva, s time da će puhati bura negdje i s olujnim udarima. U 6 sati Rijeka se budi na 17 stupnjeva, Pula 18, Mali Lošinj i Opatija 19, Rabi Senj 20, Crikvenica 15, Ogulin i Pazin 10, Gospić i Parko Čabra 9, Otočac 6, a na Zavižanu isto 6. Čuli smo malo prije Zvjezdanu iz Hrvatskog autokluba, nema nekih posebnih problema u prometu, na cestama, ali isto sve u redu i u pomorskom prometu. Međutim, na raskršću kod Novog Lista ne radi i dalje semafor, barem nije jutros radio, pred jedno sat vremena nije radio, pa evo, pripazite, nadamo se da će semafor biti popravljen što prije. Obavještavamo sve vas koji stanujete na području Tometića, to je Kastavsko područje, da će ulica Tometići od kućnog broja 18 do broja 32, znači od broja 18 do broja 32 biti danas zatvorena, pa sve do ponedjeljka od 7 do 17 sati, pa se mole stanari da ne parkiraju vozila na toj dionici. Rekli smo, ulica Tometići od broja 32 do broja 18 zatvorena će biti za promet od danas pa do ponedjeljka od 7 do 17 sati. Privremena regulacija prometa danas i u Bakarskoj ulici u Rijeci, i to od kućnog broja 28A. Od 8 do 14 bit će privremeno obustavljen promet u Bakarskoj ulici u Rijeci. Danas od 9 do 18 sati izvodit će se radovi asfaltiranja u ulici šetališta Ivana Gorana Kovačića na dionici od kućnog broja 4 do broja 41, što znači da će linija 8 autotroleja prometovati izmijenjenom trasom na način da po dolasku na rotor kod KBC-a Sušak prometuje privremenom trasom ulicama Tome Strižića, Marina Kontuša, Kumičićeva, Kvaternikova, Štrosmajerova do Fiumare i dalje redovnom trasom.

A danas bez vode u Rijeci sljedeće ulice: Bakarska, Lička, Vukovarska, Delnička, Antuna, Marčelje, Viškovića, dijelovi tih ulica bit će bez vode od 8 do 12 sati. Cavtatska, kućni broj 2, od 8 do 10 bez vode. Dubrovačka, kućni broj 1, od 11 do 13 bez vode. Kablarska cesta, svi brojevi, Brune Francetića, od broja 27 do broja 41. Petrci, svi kućni brojevi, od 9 do 12 bez vode. Ulica Svetog Jurija, veliki dio te ulice, te Šamburinski put, cijela ulica, od 9 do 12 bez vode. Veliki dio Bakra danas bez vode od 8.30 do 15. Dražice, Planinska ulica, dio te ulice od 8.30 do 15 bez vode. Potkilavac, dio Potkilavca također od 8.30 do 15 bez vode. Marinići, ulica Draga od broja 5 do broja 34, te ulica Marinići od broja 54 do broja 56 bez vode danas od 8 do 14. Bez vode danas u Matuljima ulica Branka Laginje od kućnog broja 21 do broja 43, te Matuljska cesta, kućni broj 29B, bit će bez vode danas od 9.30 do 15 sati. Onda bez vode Viškovo od 8 do 14 sati, područje od ulice Draga do ulice Marinići od 8 do 14 bez vode. U Crikvenici Vinodolska ulica od HEP-a do kućnog broja 28 bit će bez vode od 8 do 15. A iz HEP-a javljaju da će bez struje danas biti veliki dio grada Grobnika od 8.30 do 13.30. U Rijeci bez struje danas sljedeće ulice: Kurirski put, Tonžino, Markovići, Diraki, Tuhtani od 8 do 14. Brod Moravice, naselja Šajin, Klepeće selo, Šehovac, Goliki, Podgorani, Šimatovo, Završje, Zavrh, Colnari, Naglići, Lamana Draga i Goršeti bez struje od 8 do 12. I cijelu ovu lijepu priču mi vam ponavljamo opet za sat vremena.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 180 eura.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke. Bez transparenata i govora, skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cogarić.
4: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
5: Iz Splita sam, da smo skupa, da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
6: Iz Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Drnišanka Darija Kulušić, jedna od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
7: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
11: Bože daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
12: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
4: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
13: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je poslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
3: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
12: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Jutarnja kronika.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
0: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observiran na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
2: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
3: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubravac.
14: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
15: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
14: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
15: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearnu oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napast ćemo ga snažno, možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne, no nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski Istok, a onda dođe ovamo po vas.
14: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika, a iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Araghchi rekao je:
15: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
14: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
16: Sepahe pasarane
14: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo u Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
16: Dakle, kroz 3 dana ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
17: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj, sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke usvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
3: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
2: Film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
18: U razdoblju od 1645. do 1650. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, lijep dan smješten u 1657. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije je bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici, koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stranputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi ih potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti, koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večeri, Lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. U sljedeće tragedija puna mučnih scena i neleka za gledanje te potom otvoreni kraj uz zvuke Mitske Bela Ciao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
19: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga Kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gojo na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Mate Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolnotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla. A u današnji događaj izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
1: Oglasi.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sjevernije od nas primješta se vrlo slabi frontalni sustav, te nam i danas po visini pritiče manja količina vlage. Jutro je u Hrvatskoj stoga pretežno vedro u većini krajeva, no ipak ima i umjerene naoblake, mjestimice na sjeveru i u Lici. U Slavoniji puše umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale bura, ponegdje i s jakim udarima. Najsvježije je jutros u Gorju. U Otočcu na Zavižanu izmjereno je 6 stupnjeva. Bednja imala 8, Gospić i Park pokreć Abra 9. Ogulin, Pazin i Sljeme imali su 10 stupnjeva. Karlovac i Plitvička jezera 11. Osijek i Sisak 12. Bjelovar, Gorice pokre Nove Gradiške 13. Bilogora, Gradište pokre Županje, Knin, Ploče, Slavonski Brod i Varaždin 14. Zagreb, Krapina i Križevci 15. Zadar 16. Kutjevo, Rijeka i Rovinj 17. Hvar, Lastovo, Pula, Zračna Luka i Šibenik imali su 18, Mali Lošinj, Opatija i Split 19, Dubrovnik, Rab i Senj 20, te Konavoska, Prevlaka i Makarska 22 stupnja. Danas u Hrvatskoj je većinom sunčano i to osobito na Jadranu, no ipak neće biti posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti se očekuje jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, i to osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje je jak, a na Jadranu bura, koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. I u petak pretežno sunčano, a vjerojatno za pljuskove unutrašnjosti znatno manja. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura s olnim udarima. Temperatura zraka u blagom porastu.
5: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
6: Radio valovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Pa, dobro vam jutro. Oprezno na putu do posla, jer radovi na cestama su, pa kako bismo to elegantno rekli, u fazi mirovanja. Rupe su iskopane, radnika nema, što znači da je na cestama u Rijeci i okolici sve uobičajeno. Čast izuzecima, evo na dionici od Matulja prema tunelu Učka radi se pun gas, tuta forca. No iz pomorskog prometa su dobre vijesti, trajekti i katamarani plove redovito, bez problema, more nam još nisu raskopali. Ne damo naše more. Barem će nas sunce danas, barem u onom prvom dijelu dana, veseliti, iako bit će oblačića i koja kap kiše u drugom dijelu dana, puhat će bura, negdje jaka i s olujnim udarima, temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 22 pa sve do 27 stupnjeva. A 18 stupnjeva mjeri Rijeka u 7 sati, Pula ima isto toliko, Mali Lošinj i Opatija bude se na 19 stupnjeva. Rab i Senj 20, Bakar i Crikvenica 17, Gospić, Ogulin i Pazin 11, Delnice i Parko Čabra 10, Otočac 9, na Zavižanu 6 stupnjeva. Obavještavamo sve vas koji stanujete na području Tometića, to je Kastavsko područje, da će ulica Tometići od kućnog broja 18 do broja 32 danas biti zatvorena za promet. Od 7, već bi trebala biti zatvorena, pa do 17 sati i tako sve do ponedjeljka. Pa se mole stanari da ne parkiraju vozila na toj dionici, jer je ulica Tometići od broja 32 do broja 18 zatvorena za promet od danas do ponedjeljka i tako svakim danom od 7 do 17 sati. Danas obavijest, evo, o privremenoj regulaciji prometa u Bakarskoj ulici u Rijeci. Danas od 8 do 14 sati bit će privremeno obustavljen promet u Bakarskoj ulici zbog radova. A danas od 9 do 18 sati izvodit će se radovi asfaltiranja u ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića na dionici od kućnog broja 4 do broja 41. Zbog toga linija 8 autotroleja prometovat će izmijenjenom trasom na način da po dolasku na rotor kod KBC-a Sušak prometuje privremenom trasom sljedećim ulicama: Tome Strižića, Martina Kontuša, Kumičićevom, Kvaternikovom i Štrosmajerovom, do Fiumare i onda dalje redovnom trasom. A danas bez vode u Rijeci sljedeće ulice: Bakarska, Lička, Vukovarska, Delnička, Antuna Marčelje Viškovića. Samo dijelovi tih ulica od 8 do 12 sati bez vode. Cavtatska, kućni broj 2, od 8 do 10 bez vode. Dubrovačka, kućni broj 1, od 11 do 13 bez vode. Kablarska cesta, ulica Brune Francetića, te ulica Petrci, od 9 do 12 bez vode. Onda ulica Svetog Jurija, od broja 15 do broja 21, od 9 do 12 bez vode, a i Šamburinski put u istom tom vremenskom razdoblju od 9 do 12 bez vode. Veliki dio grada Bakra danas će biti bez vode od 8.30 do 15. Dražice, ulica Planinska, od kućnog broja 20 do broja 56, bez vode od 8.30 do 15. I Potkilavac, od kućnog broja 104 do broja 116, bez vode od 8.30 do 15. Marinići, dio ulice Draga bez vode danas od 8 do 14, te dio ulice Marinići, odnosno od broja 54 do broja 56, od 8 do 14 bez vode. I nije to sve, u Matuljima ulica Branka Laginje od kućnog broja 21 do broja 43, te Matuljska cesta 29B bez vode danas od 9.30 do 15 sati. Viškovo, od 8 do 14 sati bit će bez vode područje od ulice Draga broj 23 do Marinići 65. Bez vode danas u Crikvenici, Vinodolska ulica od HEP-a do kućnog broja 28 do Cvajko motora danas od 8 do 15 sati. I šećer za kraj, HEP naravno. Iz HEP-a javljaju da će danas bez struje biti veliki dio grada Grobnika od 8.30 do 13.30. U Rijeci Kurirski put, Tonžino ili Tonžino, Markovići, Diraki, Tuhtani od 8 do 14 bez struje. Brod Moravice, naselja, ha, slušajte ovo sad, Šain, Klepeće selo, Šehovac, Goliki, Podgorani, Šimatovo ili Šimatovo, završje za vrh, Solnari, Naglići, Lamana Draga i Goršeti, bez struje od 8 do 12. Šefe, sviraj kraj.

0: Danas u Novom listu ministar pravosuđa traži odgovornost za događaj koji je šokirao Hrvatsku. Habijan već danas očekuje nalaz inspekcije Šibenskog suda i tužiteljstva. Gradsko vijeće Rijeke raspravlja o reorganizaciji gradske uprave i prvom rebalansu proračuna. HDZ bi mogao postati dio projektne većine Ive Rinčić. Od 24. lipnja nova katamaranska linija. Jadrolinija povezuje Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar i Rab. Futsalska momčad Rijeke priprema se za finale s Olmisumom. Još imamo unutarnjih rezervi, čeka nas prava poslastica. Danas u Novom listu oglasnik Butiga.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski vrat bez kosti, 4,39 €, lubenica, kilogram, samo 99 centi. Još veću ponudu potraži u našem digitalnom letku. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Šunka u ovitku Gavrilović 7,99 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

0: A Keš je putovao svijetom brže nego većina naših skijaša u lovu na odličja. Vile na Ibici, estetske operacije, luksuzni hoteli, a nema nepravilnosti. Vrati se, Vedrane, neće ti niko ništa. Ali evo, stiže informacija iz Kazahstana, kažu Kazahstanci, još nismo dobili zahtjev za izručenje. Hrvatska odgovara, poslali smo sredinom svibnja. Biće da taj zahtjev neko pješke nosi u Kazahstan. Ili možda putuje hrvatskom poštom. E onda je samo jedna pjesma prava za Vedrana, ona koja kaže vrijeme na našoj strani. Kakav raspad sistema, ljudi moji. Ta, kako se ono kaže, glasali ste pa imate. Jel ima možda neki kandidat koji nam nudi brzu propast, a ne ovo dugotrajno mučenje? Pa ima, ako ima takav jedan na idućim izborima, ja za njega glasam. Jel vam dođe da otplovite nekim dalekim morima u nepoznato i to možda uz sjajne žene i to žene u pomorstvu? Naime, povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena u pomorstvu, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci organizira susret studentica i studenata s uspješnim ženama iz pomorske industrije. I to danas u 12 sati u velikoj vijećnici Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci uz ovogodišnju temu od upravljanja i društvenog djelovanja do prakse, unapređenje rodne ravnopravnosti za pomorsku izvrsnost. Počela je nacionalna kampanja Hrvatska volontira koja okuplja više od 100 aktivnosti u kojima mogu sudjelovati svi građani. Od danas do 23. svibnja provodit će se brojne volonterske akcije usmjerene na izgradnju održivijih i povezanijih zajednica, od aktivnosti očuvanja okoliša i rada s marginaliziranim skupinama preko sportskih i rekreativnih sadržaja za sve generacije do likovnih radionica, kulturnih programa te aktivnosti s osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju. U Rijeci je jučer otvorena Hrvatska volontira i to volonterskom akcijom pod nazivom Snaga centra grada, koja je uključila veliki broj učenika i učenica i drugih volontera. Pa ćemo do Kraljevice. Službeno otvorenje vanjskog sportskog igrališta u Kraljevici održat će se danas u 10.30 kod osnovne škole Kraljevica. Projekt obnove i opremanja igrališta sufinanciran je sredstvima Ministarstva turizma i sporta u iznosu od nešto malo manje od 200.000 eura. Tom prilikom održat će se Dan sporta u sklopu Plazma sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije u Europi. A u Muzeju grada Rijeke u Kockici u 19 sati otvara se izložba Najdraža Rijeka, posveta našem klubu. Autor izložbe Marin Urban ističe kako izložba nije samo sportska priča, nego spoj kulture, povijesti, muzejske baštine i osobnih emocija građana. Cilj je bio prikazati kako je HNK Rijeka tijekom desetljeća postao važan dio riječkog identiteta i obiteljskih tradicija. Kako ono kažemo, da se Rijeka voli od malih nogu.
1: Radio Rijeka.

0: Slow Motion, 60 sati programa, 100 izvođača, Opatija od 28. do 31. maja. Slow Motion.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski vrat bez kosti, 4,39 €, lubenica, kilogram, samo 99 centi. Još veću ponudu potraži u našem digitalnom letku. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

pjesmu, što je magle kriv, samo hladne ruke, što ih vjetri kriv.

Sete noches, po svijetu doći. Netko će ti noćas, dok goriš od čežnje, ponoviti riječi.

Danas krećemo kazališno, dižemo zastor na jednu lijepu predstavu. Večeras u Riječkom kazalištu predstava Kad se zaljubljujemo. Redatelj je Ivan Plazibat, a predstava Kad se zaljubljujemo je priča koja nam kroz jedno obiteljsko okupljanje istodobno govori o ljubavi, pravo na nju, ali i predrasudama, toleranciji i mržnji. U ovoj predstavi glumačka postava predvođena je našom nacionalnom dramskom prvakinjom Oliverom Baljak. Početak u 20 sati. Povodom obilježavanja dana veleučilišta u Rijeci, veleučilište organizira humanitarnu manifestaciju kuhanja kotlića koja će se održati danas na Korzu preko puta gradske ure s početkom u 10 sati, dok će podjela pripremljenih porcija započeti u 12:30. Svi posjetitelji koji to žele moći će dati dobrovoljni novčani prilog, a veleučilište u Rijeci sva prikupljena sredstva donirat će Caritasu Riječke nadbiskupije. Internacionalni jazz festival Jazz Time Rijeka 35. put za redom otvara svoja vrata. Program u Export drvu počinje večeras u 20 sati. Sviraju Henry Radanović kvartet i Aldo Fosco kolektiv. Palah je večeras rezerviran za mlade glazbene nade i nostalgične kvizaše. U 19 sati održava se Grimasa, festival školskih bendova koji okuplja osnovnoškolske i srednjoškolske bendove iz Rijeke. A u 20 sati u prostoru kluba za mlade Palah održava se 29. kviz olimpijada Povratak u 90. U sklopu festivala Porto Etno u 20 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku održat će se koncert Voices in Etno. Ulaz je besplatan, a Porto Etno orkestar predvodi Zoran Majstorović. Nešto što smo već najavili, ali ćemo onako vas brzinski podsjetiti na to. Muzej grada Rijeke poziva na otvorenje izložbe posvećene nogometnom klubu Rijeka, nastale u suradnji Hrvatskim nogometnim klubom Rijeka i privatnim kolekcionarima. Program otvorenja počinje u 19 sati, a izložba se može razgledati do 1. rujna. U 15:30 u domu za starije osobe Kantrida gostuju Crveni nosovi, Klaunovi doktori. U radu sa stanarima s uznapredovalom demencijom koristit će neverbalnu komunikaciju uz senzorni pristup te improvizaciju uz pomoć pripovijedanja glazbe, pokreta, emocije i igre. Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka organizira glazbenu radionicu za sve svoje članove. Početak je u 16 sati u prostorijama udruge. U Astronomskom centru Rijeka u 19:30 održava se live program Od zvijezda do crnih rupa. U 21:30 održava se vođeno promatranje u Riječkoj zvjezdarnici. U 20 sati u Astronomskom centru predavanje pod nazivom Kako bi izgledao inteligentan život na drugim planetima. Održat će to predavanje Alen Ožbolt. U 19 sati na Botelu Marina održat će se predstavljanje knjige Fragmenti iz povijesti Lošinja autora Klaudija Martinolića u izdanju Kluba Pomorac. I za kraj smo u Bribiru. U 19 sati u Domu kulture Bribir gostuje kazalište Moruzgva s predstavom Kamo ide ovaj svijet. Glumačku postavu čine Domagoj Vanković i Lovre Konđa. Režiju potpisuje Dražen Krešić.

0: Pozivamo vas na festival Jagoda u Opatiju od petka 22. do nedjelje 24. svibnja. Očekuju vas slasne svježe jagode s plantaža hrvatskih uzgajivača te popratni sadržaj. Doživite slastičarske radionice Srđane Jeftić uz Masterchef Kroacija i Tirkizne Ane, degustacije koktela by Emil Luštica i još mnogo toga. Festival Jagoda Opatija ispred Šporera.
1: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
5: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
6: Parametre po kojima se mjeri sigurnost, Hrvatska je u samom vrhu i Europe i svijeta.
7: The time right now.
8: A evo, javljaju nam iz Energa kako lijepo. U 8 sati 24 minute su nam poslali mail i kažu da od 8 i 30 sati zbog radova na toplinskom postrojenju toplane Škurinje doći će do privremenog prekida isporuke potrošne tople vode korisnicima, a planirani završetak radova i nastavak redovne opskrbe toplom vodom očekuje se u popodnevnim satima. Tako da korisnici koji su spojeni na toplanu Škurinje, nema vam tople vode, pa da se prisjetite kako je to bilo nekad, kako su živjeli naši stari bez tople vode. Ako se neko od vas treba tuširati sad na Škurinjama, razbudit ćete se sigurno uz hladnu vodu.

0: za vrijeme.
1: A nakon hladnog tuša na Škurinjama, gdje su svi koji su prikopčani na toplanu Škurinje danas bez tople vode, red je da provjerimo hoće li napačenim stanovnicima Škurinja barem sunce danas malo zagrijati tijelo i dušu. Danijela Vlašić, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro Iva, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo ga, pa temperatura mora se već polako zagrijava, pa onaj ko može, onda se može ići hititi va mora. Aha. Mislim da su i tuševe već stavili.
1: Aha, možda tamo ima tople vode, da.
2: Je tako, a u svakom slučaju možda im bude i pretoplo, budući da temperatura zraka, evo, danas, a i sutra i tijekom vikenda će pomalo, ali sigurno rasti. A jučer smo već na širem području imali temperaturu zraka, pogotovo uz obalu, između 21 i 25 celzijevih stupnjeva u Gorskom kotaru i Lici. Ako gledamo ovako u srednje, no onda negdje je tamo bila od 17 isto do 23, tako da to je već dosta visoka temperatura. A po sinoptičkoj situaciji, a to je anticiklona i topao zrak po visini koji nam je sve bliže i bliže, slične vremenske prilike će ostati, tako da evo ga, to su dobre vijesti za one koji su uglavnom bez nekakvog jačega grijanja, treba će im osvježenje. A što se tiče sadašnje situacije, nad područjem Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, Like je pretežno ili na dijelu područja djelomice sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, više oblaka ima na istarskom području te na području Gorskog kotara, Like, oni će se malo razilaziti, a onda opet tijekom dana stvarati i mjestimice još uvijek može biti kiša ili kratkotrajan pljusak iz razvoja oblaka, no to više tijekom poslijepodnevnih sati. U ovim trenucima puše bura, na većem dijelu područja ipak slaba do umjerena, ali ponegdje, pogotovo u Velebitskom kanalu, imamo i pojačane do jake bure, a na zapadnoj obali Istre puše sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama malo do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 20 celzijevih stupnjeva, samo malo osvježimo da može ona još i biti i za 10 više, ako je puta još i plus 2, onda za to u 8 sati. Evo, za sad je 20, minimalna noćna je bila 16, a jučer maksimalna 24. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1024 hektopaskala, a vlaga je 50%. U 8 sati na Zavižanu je zabilježeno 6 celzijevih stupnjeva, Crni Lug 8, Otočac 10, Delnice 11, Platak i Ogulin 13, Gospić Park, Polje Čepić i Učka Poklon 14, Pazin i Plitvička jezera 15, Rovin 6, Poreći, Viškovo 17, Klana, Kukuljanovo, Pate, Svjedionik Sveti Ivana Pučini 18, Kostrena, Grobnik i Dobrinj 19, Crkvenica, Rijeka i Silba 20, Cres, Malo Lošinj, Porer, Pula aerodrom, Senji, Vransko jezero na Cresu 21, celzijev stupanje, Abikrk aerodrom 22 i Pula 23. Temperatura mora, Opatija 16, Krenica, Malo Lošinje, Rab 17, Svetionik Sveti Ivana Pučini 18 i Pula 20, tako da sve polako ide na više. Temperatura mora, ono možemo reći, ne baš tako i polako, dosta brzo, a tlak zraka se kreće od 1023 do 1026 hektopaskala. Što se tiče nastavka dana, ostaje pretežno sunčano uz malu ponegdje i umjerenu na oblaku, a mjestimicu zrazu oblaka moguće kiša ili pljusak, i to uglavnom tijekom poslijepodnevnih sati. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, a u Velebitskom kanalu pogotovo navečer bit će i jake na udare i olujne bure, a prema otvorenom moru će puhati sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 23 do 25, slično kao jučer, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23. U petak još malo toplije, bit će pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a sutra samo tek ponegdje rijetko uz razve oblaka moguće kratkotrajna kišica ili pljusak. I dalje će puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje i pojačana. U Velebitskom kanalu, pogotovo u jutarnjim satima, će biti mjestimice jake na udare i olujne bure. Za vikend za sada još će biti dosta vjetra, pogotovo na području Velebitskog kanala tijekom subote, onda će on polako jenjavati će vjetar tijekom nedjelje, a za vikend će biti obilje sunca i čini se da neće biti onih poslijepodnevnih nestabilnosti, nego zaista stabilno još pod utjecajem ovoga toploga zraka. Povoljne vremenske prilike nastavit će se i tijekom sljedećeg tjedna. Za sada evo u ponedjeljak u znaku sunčanog vremena uz slabi a temperatura zraka i idući tjedan će polako rasti, naravno pratit će je malo sporije i temperatura mora.
1: Dobro Daniela, ništa, već smo jučer zaključili da pripremamo bikini. Kremu za sunčanje, šeširić.
2: Bez priprema. Tek priprema ide, ja sam mislila da već sve imate pripremljeno.
1: Ne. Ili ono kako je meni mozak odmah zaključio, bez priprema. Ćao, uvijek nešto filozofiramo. Neki put se treba samo hititi, je tako? Bez previše razmišljanja.
2: Tako je.
1: Daniela, hvala vam puno, lijep dan i čujemo se.
2: Hvala i vama i do slušanja.
0: Rođu! Ej, moram se pohvaliti.
3: Aj, pali kad moram.
0: A evo men mali obratak dobio diplomu prin dva dana i širokom se sva vrata otvorila.
3: Koja vrata, oček?
0: Pa od biroa rođe moj, otače će drugo.
3: On taj papir rođe može samo kurec zamotat. Jer je pretvor za guljce obrisastije.

0: ovisi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Bio je to Matija Cvek, točno je 9 sati. Radio Rijeka. Vijesti. Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Alen Čemeljić. Krećemo sa vijestima iz svijeta. Europska komisija objavit će danas proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju imala godišnju inflaciju od 5,4%. U Europskoj uniji ona je bila znatno manja, 3,2%. Njemački kancelar Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice EU kao prilazni korak prema punopravnom članstvu. Njegovo je mišljenje da bi to moglo pomoći u završetku rata sa Rusijom. Britanija je odobrila 20 milijuna funti pomoći za suzbijanje epidemije ebole na istoku Republike Kongo, priopćilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova. Od srijede je u Kongu zabilježeno 600 sumnjivih slučajeva i 139 sumnjivih smrti. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se očekuje daljnji rast epidemije. Iz Hrvatske. Hrvatski će Sabor danas po hitnom postupku raspraviti izmjene Zakona o trgovini koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Dakle, gradovi i općine će moći regulirati vrijeme unutar kojeg je zabranjena prodaja alkohola radi zaštite javnog zdravlja i javnog reda i mira. U Rijeci, u Muzeju grada Rijeke, u Kockici u 19 sati otvara se izložba Najdraža Rijeka, posveta našem klubu. Autor izložbe, Marin Urban, ističe kako izložba nije samo sportska priča, nego spoj kulture, povijesti i osobnih emocija građana.
1: Cijela, znači, ta zaokružena priča ima preko 300 predmeta. Imamo dresove, kopačke, lopte, imamo nešto ulaznica, starih članskih iskaznica, imamo osobnih predmeta od igrača iz 70-ih, 80-ih, 90-ih, naravno imamo i iz kasnih, iz ovog, ajmo reći, modernijeg razdoblja. Mm-hmm. Uglavnom imamo i nekoliko iznenađenja koji su prvi put do sada nisu bili dostupni javnosti i bit će izloženi na izložbi.
0: Prije prognoze vremena, jedna obavijest iz Riječkog Energa, naime dio građana ostao je bez tople vode. Od 8 sati i 30 minuta zbog radova na toplinskom postrojenju toplane Škurinje došlo je do privremenog prekida isporuke tople vode. Planirani završetak radova očekuje se u popodnevnim satima.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci 8 sati i 20 stupnjeva. Najviša dnevna danas u Istri na Kvarneru od 23 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 stupnja. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura.
2: Slušali ste vijesti.

0: pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: grizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Kojno.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i...

0: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter Triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na moje karte HR.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
3: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
4: To je misto za voće puno vitamina. Domaća jabuka Gala Euro 19. Tomi, znaš što voliš?

0: Do 2034. godine predviđa se rast udjela industrije u hrvatskom BDP-u sa sadašnjih 10,5% na 12,5%. To predviđa nacionalni plan industrijskog razvoja, a prioriteti će biti dobivanje sigurne i održive energije te prerađivačka industrija. U njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj i ona generira više od 80% izvoza, rekla je Nera Pavić, ravnateljica Uprave za industriju Ministarstva gospodarstva. Iz svijeta, britanskom radiju Caroline dogodila se velika pogreška te su se ispričali kralju i slušateljima nakon što je zbog kompjutorske pogreške greškom objavljeno da je umro kralj, prenosi danas Sky News. Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha koji sve postaje u Velikoj Britaniji drže u pripravnosti, slučajno je aktiviran u utorak popodne i pogrešno je objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo, rekao je menadžer Peter Moore u objavi na društvenim mrežama, prenosi Sky News. Američki hotelijeri su u šoku. Smještaji za svjetsko nogometno prvenstvo su prazni. Kažu kako većina hotela u gradovima domaćinima svjetskog prvenstva bilježi manje rezervacija nego inače u ovo doba prošle godine, a oni koji su razgovarali sa BBC-em rekli su da su jako razočarani. Trenutačno je kapacitet popunjenosti 45% za vrijeme turnira, a lani je bio 70% u istom razdoblju prošle godine, rekla je jedna od vlasnica hotela u Houstonu u Teksasu. Za to je okrivila političku klimu tijekom drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa i rastuće troškove života nakon američko-izraelskog rata u Iranu. Kad smo već kod svjetskog prvenstva, nakon što je izbornik hrvatske repke Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo, službene pripreme kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema Vatreni će imati i dvije utakmice 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. 9. lipnja putuju u Ameriku. U tijeku je sjednica Riječkog gradskog vijeća i na samom početku HDZ-ov vijećnik Josip Ostrogović postavio je pitanje o gradskoj imovini, a vezano za tvrtku Zbig d.o.o. Državna revizija je već na kraju mandata bivšeg gradonačelnika upozoravala na nepravilnosti. To je društvo koje u zakupu imalo gradske prostore, onda ih je davalo u podzakup drugim firmama i tako su stvarali dobit koju nisu smjeli. Gradonačelnica Iva Rinčić odgovorila je kako su podnijeli novu kaznenu prijavu prije nekoliko dana na 30 stranica i sa 600 stranica priloga. Želimo raskrinkati cijelu konstrukciju koja stoji iza toga i šaljemo poruku na koji način želimo upravljati ovim gradom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci 22 stupnja, najviša dnevna u Istri na Kvarneru bit će od 23 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23. Prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas: pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, mjestimice uz razvoj oblaka je moguća kiša ili pljusak. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura.
1: Slušali ste vijesti.

Tako to zvuči kada netko pjeva onako punoga srca i s ljubavlju o rodnome kraju. U ovom slučaju je to jedna uvala Trnova u Kraljevici. Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica u programu Radio Rijeke. To ste slušali, a sada ćete slušati malo nas. Dobar vam dan svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima. 10. kvarat Samočani. Damir Milčić je za tonskim pultom, Ana Marija Ilić, naša je glazbena urednica, ja sam Iva Črnjar-Ivančan i želim vam svima dobar ovaj četvrtak u ovoj našoj gradskoj uri. I odmah najavljujem da danas u grad i vi, dragi vi, neće gostovati niti gradonačelnica, niti itko iz gradske uprave. Naime, danas je sjednica gradskog vijeća koja je počela evo jutros u 9 sati. Dakle, neće se danas nitko od njih znojiti kod nas, nego ovdje u susjedstvu, u gradskoj vijećnici. Zašto kažem znojiti? Moglo bi biti u najmanju ruku zanimljivo. Dvije važne točke danas će se naći na sjednici gradskog vijeća. Biće ih naravno više, ali ove dvije su možda nekako najvažnije za danas. Prva je reorganizacija gradske uprave, ona koju je gradonačelnica Iva Rinčić najavila, a druga je prijedlog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Što se tog rebalansa tiče, a zapravo i reorganizacije, već bi se to možda i ranije odradilo, negdje tamo u prvom kvartalu ove godine, ali bilo je problema u ovoj, kako to gradonačelnica voli nazvati, projektnoj većini u gradskom vijeću. Mi ćemo vas podsjetiti da je gradska vijećnica Mosta, Petra Mandić, tada tamo u ožujku, ako se ne varam, javno rekla da izvršna vlast neće imati njezinu podršku, a sporna točka bio je zdravstveni odgoj. Odnosno jedan dio tog zdravstvenog odgoja, odnosno njegovog kurikuluma. E sad, u međuvremenu je i na to vas podsjećamo, zatraženo mišljenje pravobraniteljice u vezi s tim prigovorima. Petre Mandić, odgovora za sada još nema, koliko je nama poznato, niti smo ga dobili, niti je igdje javno objavljen, pa ćemo vidjeti koliko je vijećnica Mosta ostala dosljedna. Bude li to tako i ne bude li pružila podršku, to ne znači da rebalans neće proći, to samo znači da ćemo vidjeti kakve pregovaračke sposobnosti ima gradonačelnica Rijeke i s kim. Računica nije toliko teška, može se vrlo lako predvidjeti, odnosno vidjeti tko je ostao u kombinaciji, nego o tome ćemo u Gradi Vi točno u 11.15 kada će doći naša kolegica Vedrana Lisica Pavlović izvijestiti nas o aktualnostima gradskog vijeća. Morda zasvijetli kako lanterna, Mirjana Bobuš pjeva nam, ostanite uz nas.

0: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije, Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti, ulazi slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rokerski grad.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: A je, da, jako nam je važna ljubav, moramo mi živjeti za nju, ali teško moramo bez šoldi. Zač vam to govorim, tražimo vlasnika jedne bankovne kartice. Javio se naš slušatelj Igor i kaže da je na potezu od Bakra prema Bakarcu pronađena strana bankovna kartica na ime Roman Jerković. Dakle, ako je to vaše, onda zovete našeg slušatelja Igora na 099-576-68-854. Tako javlja naš slušatelj Igor i hvala mu da je pronašao tu bankovnu karticu na ime Roman Jerković. Eto, ili se javite nama pa ćemo vas uputiti i spojiti dalje. Nadamo se da će ova kartica doći u prave ruke, a to su jedino ruke vlasnika. Idemo dalje svirati i točno u 11 sati slijede nove vijesti.
1: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
6: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
7: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer. U Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.

0: Točno je 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Europska komisija objavit će danas proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U Europskoj uniji ona je bila manja, 3,2%. Hrvatska vlada će idućeg tjedna predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Jadrolinija je lani ostvarila 195 milijuna eura ukupnih prihoda, ali su ipak poslovali sa gubitkom od 8,7 milijuna eura, priopćila je danas ta kompanija. U priopćenju se navodi da su ukupni rashodi lani povećani za 10%, pa su dosegnuli 203 milijuna eura. U tijeku je sjednica Riječkog gradskog vijeća i na samom početku HDZ-ov vijećnik Josip Ostrogović postavio je pitanje o gradskoj imovini, a vezan za tvrtku Zbig d.o.o. Državna revizija je već na kraju mandata bivšeg gradonačelnika upozoravala na nepravilnosti. To je društvo koje je u zakupu imalo gradske prostore i onda ih je davalo u podzakup drugim firmama. Gradonačelnica Rinčić odgovorila je kako su prije nekoliko dana podnijeli novu kaznenu prijavu na 30 stranica i sa 600 stranica priloga.
3: I prethodno je pravno zaista i provjerena, odnosno vjerujemo da je i dokazno usporedivo kvalitetnije pripremljena i u njoj je istaknut, dakle, imovinsko-pravni zahtjev utvrđen pravomoćno okončanim postupkom istih onih 664 tisuće eura sa zakonskim zateznim kamatama koje grad nije mogao naplatiti, dakle, u redovnom postupku. Pa smo se onda odlučili na spomenuto i nije usmjerena samo protiv jedne osobe, nego protiv onih koji su u postupku sudjelovali. Izrijekom obuhvaća čak i NN, nepoznate osobe čiji će se identitet utvrditi tijekom kaznenog postupka.
0: Robert Salićić iz Unije Kvarnera pitao je što je oko odabira novog direktora turističke zajednice Rijeke. Gradonačelnica Iva Rinčić odgovorila je kako je otvoren natječaj nakon što je prethodni obustavljen. Zahvalila se turističkom vijeću na jednoglasnoj odluci da se poništi natječaj uz nadu da će što prije imati novu osobu na čelu TZ-a Rijeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 10 sati bila je 24 stupnja, a prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Puhat će slaba do umjerena u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura.
1: Slušali ste vijesti.

0: Dragi vi!
1: Dragi vi, dobar vam dan, 11 sati i 15 minuta. Na početku današnje emisije moramo vam prvo reći nešto jako važno. Naime, iz komunalnog društva Čistoća dobili smo reakciju na izjavu slušatelja koja je izrečena u emisiji Grad i vi, dragi vi, emitiranoj u četvrtak 14. svibnja, koja je u potpunosti neprihvatljiva i neprimjerena javnom prostoru, a koja se odnosila na radnike Čistoće. Radnici Čistoće, kao i svi naši sugrađani, bez obzira na rasu, vjeru ili nacionalnost, zaslužuju poštovanje, a ne omalovažavanje ili diskriminatorne komentare bilo koje vrste, odakle god dolazile. Takve izjave, neovisno o namjeri, vrijeđaju dostojanstvo ljudi i doprinose stvaranju podjela u društvu. Poručili su to iz Čistoće. A kako to obično u novije vrijeme i biva, o tome se govorilo i na društvenim mrežama protekloga tjedna. Prozvani smo i mi kao radio, pa ćemo sada reći i s naše strane ono što treba reći ili u ovom slučaju ponoviti. Jer vrlo je jasno, i već je 80 godina jasno, na kakvim vrijednostima počiva Radio Rijeka. Uključivanje, a ne podjela, to je poštovanje, a ne vrijeđanje, i to je zajedništvo, a ne razdor. Ova emisija, Grad i vi, jedna je od najkompleksnijih emisija u programu jer ide u živo. Tu su intervencije slušatelja različitih profila, emocija i namjera koji se često javljaju s vrlo osobnim problemima. U takvom formatu voditelj istodobno prati temu, prati sugovornika, prati pozive, prati dinamiku emisije, pa se odluke za reakciju često donose u djeliću sekunde. No, javna komunikacija, nažalost, na sve je nižim razinama. Živimo u vremenu kada gotovo svatko ima tu mogućnost izraziti svoje mišljenje i na njega ima pravo. Ali iza mišljenja treba postojati i odgovornost za tu izrečenu riječ. Ova emisija nije osobni profil na Facebooku, ovo je javni medijski prostor i ovdje ćemo zajedno izražavati se primjereno. Dakle, u našem se javnom prostoru neće tolerirati nikakav govor mržnje, nikakve uvrede, nikakve rasističke ili po bilo kojoj drugoj osnovi uvrede i ponižavanja. Jer u ovoj emisiji fokusiramo se svi zajedno na rješavanje problema, vaših problema. To je naš cilj i to je naša zadaća. A također, danas svatko može prozvati svakoga javno, nekad je to opravdano, nekad neopravdano. Ali ta javno izrečena ili zapisana riječ ostaje i taj trag je tu, bez mogućnosti da se prozvana osoba prije tog javnog linča izjasni. To isto treba uzeti u obzir i uzmite u obzir da je ovo program uživo, onakav kakav gotovo nitko danas više nema, a nema ga zato što nije lako. Nekad je čak i opasno, a mi smo na liniji, doslovno, za vas i zbog vas. I sad ćemo se baciti na cilj i zadaću, informirati vas o tome što se danas događa na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke i to zahvaljujući Vedrani Lisici Pavlović. Vedrana, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, bolje vas našla. Pratimo, još uvijek je, barem dok sam silazila prema studiju, bio u tijeku aktualni sat koji je evo postao dvosat. Ali dobro.
1: A trenutno je stanka, evo. Malo su si ipak zeli pauzu. Je li im trebala, ti ćeš nam reći?
2: Pa, bilo je zanimljivih tema, moram reći da nije bilo možda najdramatičnije što sam vidjela i slušala do sada, ali bilo je važnih tema. Možda ćemo krenuti uvodno sa pričom koja je, pa, na neki način i barem financijski najveća za Grad Rijeku. Vjerujem da već slušatelji su upoznati sa situacijom afere sortirnica, u kojoj je zapravo Fond za zaštitu okoliša naložio Gradu Rijeci povrat od 3,8 milijuna eura, pa onda još sa zateznim kamatama, to je tamo još i malo viši iznos. U svakom slučaju, grad se na to žalio, ali li taj prigovor nije uvažen i bilo je već govora o tome da će se možda pokretati nekakav upravno-pravni postupak u smislu nekakvih traženja odštete. Danas je upravo oko toga gradonačelnicu Rinčić pitao vijećnik Andro Amančić iz Fokusa, dakle u kojoj smo fazi, što je s tim, jesu li razmotrili ideju o tom upravno-pravnom postupku, pa evo što je ona rekla.
0: Biću vrlo kratka. Zaista jest, dakle, u javnosti je dostupna informacija da je stigao jednostavni zahtjev za raskid ugovora i zahtjev za ovrhu. Ono što je poduzeto jest, dakle, da smo se uključili u ovaj zagrebački predmet protiv Miličević Kukuljan i iskazali potraživanja, a idu odštetni zahtjevi i prema Tehniksu, Ropcu i Žagaru i zaista jest dignuta upravna tužba, no činjenica je da su ove kaznene prijave već u većem dijelu pravomoćne, tako da je zapravo ta upravna tužba vrlo onako teoretski moguća da će ići u našu korist, no formalno jesmo evo podnijeli.
1: Dobro, nova informacija nam je tu da je grad podnio ponovo, odnosno iskoristio pravna sredstva, a ostaje nam za vidjeti što će od toga biti. Što je još bilo zanimljivo na aktualnom satu?
2: Evo, bilo je stvarno zanimljivih nekih pitanja. Jedno od njih ste možda već čuli u vijestima vezano uz slučaj Zbig. HDZ-ov vijećnik Josip Ostrogović je postavio to pitanje o gradskoj imovini vezano za tvrtku Zbig d.o.o. gdje je državna revizija još na kraju bivšeg gradonačelnika i njegovog mandata upozoravala na razne nepravilnosti. Znači, za podsjetnik, to je društvo koje je u zakupu imalo gradske prostore, onda ih je davalo u podzakup drugim firmama, na temelju toga su stvarali dobit koju, evo, nisu smjeli stvarati. Gradonačelnica Iva Rinčić je odgovorila kako je već bila, dakle, podnesena neka prijava, ali da ona bila zapravo vrlo formalna, na svega 4 stranice, samo protiv jedne osobe i da nije uopće bila temeljita, ali da je njima cilj raskrinkati, kako ona kaže, cijelu konstrukciju koja stoji iza toga i kako su prije nekoliko dana podnijeli novu, vrlo detaljnu kaznenu prijavu, ovaj put na 30 stranica sa 600 stranica priloga koju je već tumačilo niz kaznenih stručnjaka i ona zaista sada evo vjeruje da će se u tom smislu riješiti taj zapravo ta šteta koja je gradu učinjena za gotovo 700 000 eura. Pa evo, to smo isto tako saznali, tek pred nekoliko dana je to podneseno, pa ćemo vidjeti kako će to ići. Također, jedno od zanimljivih pitanja je bilo vezano uz Zanonovu 1, gdje je gradonačelnica spomenula Radio Rijeku, pa zaključujem da je to bila i tu tema.
1: Zato što je to tema koja je prisutna gotovo u svakoj emisiji, gospodin Majnarić redovito zove, pa onda podnosi i nove, a i neke stvari su se zahvaljujući tome ipak pokrenule, moram to reći. Dobro, o čemu je danas bilo?
2: Nju je danas Ana Trošilj iz PGS-a pitala koja je to osoba koja obilazi teren i predstavlja grad u komunikaciji sa stanarima. Rinčić je potvrdila da je riječ o Željki Barbarić, koju je ona osobno angažirala kao osobu od povjerenja za pomoć oko koordinacije komunikacije sa stanarima. Gradonačelnica tvrdi da su odnosi između stanara i gradskih odjela bili zaista vrlo loši, na rubu nekakvih čak incidenata, i da je njoj zapravo cilj samo bio pokrenuti stvari s mrtve točke. Ako ta komunikacija ne ide, evo osobe s kojom kao bi mogli oni međusobno komunicirati. Prema njezinim riječima, zahvaljujući toj koordinaciji, evo krovopokrivački radovi su gotovo završeni, kaže nekih 90%, da je to sad već uvedene su redovite koordinacije između stanara i gradskih službi, a dogovoren je i neki novi model komunikacije preko predstavnika stanara. Rinčić je posebno naglasila da Željka Barbarić taj posao obavlja bez naknade, jer su bila pitanja kako, tko je ona, zašto, otkud punomoć i tako dalje, ali nije baš Trošilj bila jako zadovoljna s tim, traži pisano očitovanje o svim osobama koje imaju takve ovlasti izvan gradske uprave i za koja točno mjesta, odnosno zgrade, pa evo, to ćemo možda u nekom trenutku saznati.
1: Eto, za naše slušatelje iz Anonove, nadam se da im je ovo bila neka i novija informacija. U svakom slučaju, u ovih 90% krovopokrivačkih radova zvuči izuzetno sporo. Ajmo dalje.
2: Evo, turistička zajednica grada Rijeke također bila jedna od tema. Pitao je Robert Salečić iz Unije Kvarnera, zanimalo ga što se događa sa izborom novog direktora turističke zajednice. Rinčić je rekla da je taj prethodni natječaj poništen zbog nepravilnosti. Među ostalim spomenula je da su se koristili službeni mailovi za podršku bivšem direktoru i da su se neke stvari potpisivale s njegove strane već nakon što mu je mandat završio, ali je rekla da je novi natječaj otvoren i da je svakako cilj transparentan izbor novog čelnika turističke zajednice, da se ona tome jako nada jer je ona u međuvremenu vršitelj dužnosti, a to je baš, evo, ne paše. Osim toga, Bilo je pitanje zapravo sigurnosti u gradu, ali to je postavio Marin Račić u okviru svih ovih napada i incidenata o kojima zapravo nedavno sve češće čujemo. I pitao je zapravo što grad konkretno tu može napraviti, koje su ovlasti. Rinčić je rekla da je sigurnost primarno posao policije, ali da grad može djelovati kroz prevenciju, edukaciju i suradnju s policijom, što se i radi. Međutim, isto tako je rekla da će danas biti još prilike o tome razgovarati, s obzirom da im je upravo
1: izvješće
2: to...
1: Izvješće o sigurnosti jedno od točaka dnevnog reda.
2: Evo, pa onda vjerojatno ćemo detalje čuti tada. Nebojšu Zelića iz Možemo zanimalo je hoće li reorganizacija gradske uprave dovesti do političkog zapošljavanja, odnosno, da budem točnija, pozvao se na njihov plan i program u kojem je bila ideja o osnivanju neovisnog tijela koje će biti protiv nepotizma i stranačkog zapošljavanja kao nekakav nadzor svih natječaja. Pa je njega sad zanimalo hoće li se to tijelo zaista osnovati prije nego budu raspisani natječaji za ove nove gradske
1: podjele.
2: Uprave.
1: Mm-hmm.
2: Tako je. Gradonačelnica tvrdi da će natječaji za pročelnike biti transparentni. Kaže da je tako bilo i za direktore komunalnih društava, da zaista misli da im niko ne može tu ništa zamjeriti i spočitati, da je bilo dakle 6 direktorskih pozicija, a 90 prijava, i da ona to smatra uspješnim, nekako uspješno provedenom pričom, i poziva oporbu, rekla je evo baš i Zeliću, pa dajte vi predložite članove eventualnog nadzornog povjerenstva, ja sam za. Mm-hmm. Tako na tome taj dio ostao. Pitanje je bilo i od Luke Čankovića iz SDP-a o ulici Škurinskih žrtava. Ova situacija gdje su se dakle stanari žalili, jel? Međutim, ta žalba stanara je odbijena. Gradonačelnica Rinčić kaže da je odbijena jer je podnesena izvan roka i naglašava da se ona ne želi miješati u rad službenika koji vode postupke izdavanja dozvola. Dodaje zapravo problem koji je Čanković apostrofirao je bio da će stanari imati stravičan problem oko parkiranja zbog tih radova i gradnje.
1: A već imaju na Škurinjama.
2: I da, ono, može li se tu nešto učiniti, može li grad na neki način posredovati u tome i tako. Rinčić je rekla da će oni svakako nastojati baš biti posrednik i dogovoriti s investitorom da ta mjesta parkirna koja i sada ti stanari koriste, a u stvari su na privatnoj parceli, ali im je dano na korištenje, da im se nekako to omogući i dalje ili neka druga lokacija, da će oni u tom dijelu posredovati, ali da taj problem parkinga na Škurinjama je dugogodišnji i traži sustavno rješenje. I ono, priča o kvartovskim garažama i tako. Evo, ali to sve kao traje. Još je bilo pitanje vezano uz čistoću. Marino Mataja ga je postavio i zanimalo ga je postoji li plan pojačanog čišćenja grada. Tu je zamjenik Vedran Vivoda rekao da je već od 11. svibnja uvedena dodatna popodnevna smjena radi pojačanog čišćenja i uklanjanja upravo glomaznog otpada. Uvedena su dva nova kamiona sandučara, jedan za istočni, drugi za zapadni dio grada, jedno manje vozilo za kritične lokacije. Spomenuo je i da je bolja komunikacija s građanima putem WhatsAppa i naveo je mobilna reciklažna dvorišta po mjesnim odborima. Na principu kao što su bila, dakle, s tim bajama koje će biti u određenom mjesnom odboru, recimo tjedan dana, ali on rekao, međutim, neće kao onda stajati bez da se prazne, nego će se svaku večer odnositi i prazniti i vraćati natrag prazne, i da se nada da će to uvelike riješiti taj problem, jer da zapravo jako puno imaju problema s glomaznim otpadom kojeg građani ostavljaju naprosto pored baja.
1: A ostavljali su ga zato što glomazni otpad u čistoći nije jako, jako dugo funkcionirao i počeo se odvoziti vrlo nedavno.
2: Evo, to je...
1: Ne kao opravdanje, nego kao činjenicu.
2: Jasno,
1: iznosim,
2: jasno.
1: Jer nisu imali opcije.
2: Tako je. Od zanimljivih stvari meni je naravno bila i Kantrida, odnosno pitanje novog stadiona. To je postavio Marinko Koljanin. Njega je zanimalo financiranje tog novog stadiona Kantrida i postoji li mogućnost da se po principu kako i u Austriji funkcionira tu dogodi jedan trokut odnosa između države, grada i županije. Rekao je da je pohvalno da ona priča o tome s ministarstvom, s premijerom. Rinčić je rekla da je pokrenuta procedura izmjene granica pomorskog dobra, jer bi ona bila osnova da se taj stadion Kantrida uopće može širiti i obnavljati. Ono što je možda važno, da cijela ta priča oko privatnog investitora, tri nebodera i tako dalje, je nekako ad acta. U smislu da privatni investitor više nema pravo građenja. Ono mu je isteklo u ožujku.
1: To je rekla gradonačelnica.
2: To je rekla. Mm-hmm. Tako da je rekla da se sad pokušava složiti model financiranja uz pomoć države i Primorsko-goranske županije i da su sva tri dionika zainteresirana i da ona u stvari od države traži da nekako uđu u financiranje Kantride na istom principu kao što je to u Splitu i Zagrebu. Pa sad, evo, živi bili pa vidjeli, ali tu smo negdje. Onda Predrag Miletić, njega je zanimao mrtvi kanal, kad će grad krenuti u rješavanje ilegalnih vezova i zapuštenosti mrtvog kanala, kako on smatra da je to vrlo jednostavna izmjena prostornog plana, samo se treba jedan dio dodat iz te nekog vježbalište od Lubena, se treba dodat u županije, u prostor županijskih lučkih uprava i da onda županija to preuzme kako treba. Međutim, onda je Rinčić rekla da apsolutno nijedna izmjena prostornog plana nije baš malen i lagan zahvat, niti brz, i dodala je da se traži rješenje izmjene prostornih planova i šireg uređenja delte, u sklopu kojeg bi naravno bio i mrtvi kanal, da imaju oni već niz ideja oko toga i da će uskoro predstaviti konkretan plan za taj prostor, a da se ona čak malo i pribojava, s obzirom da je toplije vrijeme, da će sad biti još nekih neželjenih pojava s obzirom da se to, evo, nije čistilo.
3: Govorili smo o tome u ovoj emisiji, tu su godine u pitanju, barem je tako gradonačelnica tada rekla, godine u pitanju za rješavanje ovoga problema.
2: Radovi aglomeracije i promet, bilo je pitanje Sanjina Matijevića, konkretno radovi na Pehlinu, na Krimeji i u Vodovodnoj. O, na Krimeji, moram priznati iz vlastitog iskustva, malo je suludo, nije gotovo još na Teti Roži, krenulo se preko bulevarda, malo je cirkus.
3: Da, evo, dobro. Pozdravljaju te slušatelji s Pehlina.
2: Da, razumijem da njima ipak teže.
3: Nisam to mislila, nego razumiju to.
2: Razumiju me, da, ali i duže im traje sve skupa. Vivoda tvrdi da su izvođači upozoreni zbog kašnjenja, ono sve što smo već zapravo čuli prethodnih tjedana, i da su dobro reagirali na te pravne instrumente, jer da su asfaltiranja krenula zapravo na svim lokacijama. Pripremni su radovi u Vodovodnoj koji bi trebali završiti do kraja tjedna ako vremenske prilike to dozvole. Rekao je da je već prvi sloj asfalta na Krimeji riješen, što je točno, i da na Pehlinu isto tako su počeli asfaltirati nogostup, a da je to kao velika problematika u pitanju, i da onda kreće asfaltiranje južne trake, pa kao da bi to trebalo zapravo, evo, biti brzo gotovo. O dječjoj bolnici Kantrida pitali su Hana Paleka iz Možemo i Tea Mičić-Badurina, svaka svoj dio. Paleku je zanimalo ostaje li prostor bivše dječje bolnice Kantrida javne namjene. Spomenula je ono više kružno savjetovanje na kojem su oni inzistirali i koje se dogodilo, a rekla je da zamjenik Milaković je u nekoliko navrata u javnosti komunicirao da će tamo biti nekakav prostor za stanovanje, pa kao kako sad to kad smo rekli javna namjena. Rinčić kaže da grad svakako nije odustao od participativnih smjernica građana i da se ondje ne planira komercijalna stanogradnja. Kao jednu od mogućnosti spomenula je veteranski centar, ali samo kao dio buduće javne namjene prostora u jednoj od lokacija. A prethodno je Tea Mičić-Badurina iz PGS-a pitala u kojoj fazi priča oko bivšeg kompleksa dječje bolnice Kantrida, jer da ona zna da je čišćenje prostora pri kraju i kad će biti prijenos vlasništva, gdje je Rinčić rekla da u stvari su imali niz sastanaka i sa prethodnim ravnateljem Ružićem, i dok je ravnateljica Brnčić-Fišer bila još VD, pa tada nije htjela izlaziti s nekim konkretnim datumima, ali s obzirom da je sad službena ravnateljica, da se uskoro očekuje sastanak baš evo na tu temu. I to je ono što sam ja izdvojila, a sigurno je bilo toga još. Znam da je Renato Stanković pitao za zgradu Iveksa vezanu za kulturnu namjenu i kako će se pomagati sa tom razvitku kulture u Rijeci.
3: Nezavisne kulturne scene
2: u Rijeci. Pitao je nešto i za filodramatiku, nisam do kraja čula taj dio, ali isporučit ćemo ga.
3: Tu je naša informativna sekcija, rubrika, odnosno bit će sigurno dalje u vijestima, a i na našem webu, na internetskim stranicama Radio Rijeke možete pratiti. To je bio tek aktualni sat.
2: Tako je.
3: A ono što slijedi jesu zapravo dvije jako važne točke danas. Jedna je vezana za rebalans proračuna za 2026. godinu, a druga za tu i u aktualnom satu spomenutu reorganizaciju gradske uprave.
2: Tako je.
3: Što će nam to donijeti? Hoće li biti dovoljan broj ruku u zraku? Ćemo saznati tijekom dana.
2: Tako je, ali evo, ako se to sve potvrdi i dogovori, od 1. lipnja bi umjesto dosadašnjih 10 trebalo biti 13 upravnih tijela, kako i šta ćemo čuti. Osim toga, donose danas i odluku o dodjeli javnih priznanja grada Rijeke za 2026. što je vjerojatno riješena priča, obično oko toga ne bude nesporazuma. A ovo ostalo ćemo vidjeti i čućemo o stanju sigurnosti.
3: Tako je. Čućete sigurno u programu Radio Rijeke i dalje Vedran, i hvala puno. S nama je bila Vedrana Lisica Pavlović.
4: GRADIVI. Dragi vi.
5: Mariuču ima ne delilje takujinu.

0: Slow Motion Festival Fine Design Market sa vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Zagrizi popust uz mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju Cedevita 455 grama 3,75 €. Sladoled Rolada Bondi 1,79 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Europska komisija u svojoj proljetnoj gospodarskoj prognozi predviđa pad BDP-a u Hrvatskoj. Očekuje se da će sa prošlogodišnjih 3,4% on se ove godine spustiti na 2,7%, a do godine još na 2,5%. Kao razlog pada spominju visoke cijene, pad i slabljenje domaće potražnje. Nastavlja se rast inflacije prema prognozama. Sa prošlogodišnjih 4,4%, ove godine inflacija će iznositi 4,6%. Iduće godine očekuje se snažan pad inflacije na 2,7%. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obavezu zakonski se nositi sa klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Države su prema rezoluciji dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Stajalište nije pravno obvezujuće. U 78. godini preminula je Julianne Bušić, američko-hrvatska spisateljica i prevoditeljica, potvrđeno je Večernjem listu. Godine 1976. sudjelovala je sa suprugom Zvonkom Bušićem u otmici američkog putničkog zrakoplova i za to su bili osuđeni na doživotni zatvor. 89. je puštena iz zatvora nakon 13 godina, a nakon stjecanja hrvatske neovisnosti došla je u Hrvatsku. Njezin suprug Zvonko preminuo je 2013. godine. Gradsko vijeće Rijeke potvrdilo je odluke o dodjeli javnih priznanja grada Rijeke za 2026. godinu. Nagrada grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se posmrtno doktorici znanosti Jasni Arigoni za cjeloživotnu podršku darovitoj djeci. Zlatne plakete Grb grada Rijeke dobivaju Neno Belan povodom 40 godina glazbene karijere, Zajednica tehničke kulture Rijeka za 80 godina tehničkog stvaralaštva, Miljuta Šuka za promociju tolerancije kao bogatstva Rijeke, te Abdon Pamić kao riječki sportski velikan. Godišnje nagrade grada Rijeke dobivaju Asja Brusić za promicanje volontiranja, Roland Vlahović za uspjehe u brodomaketarstvu, Damir Tulić i Mario Pintarić za izdanje o katedrali Svetog Vida, Svetozar Nilović i Davor Pasarić za informatičko obrazovanje, Biciklistički klub Rijeka, Vera Štimac za očuvanje sušačkog čakavskog govora, te umjetnička organizacija Kolektiv Igralke. Sport. Nakon što je izborni Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo, službene pripreme kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema Vatreni će imati dvije utakmice, 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. 9. lipnja putuju u Ameriku.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 11 sati bila je 24 stupnja Celzijeva, a prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura.
1: Slušali ste vijesti.

Je, baš smo prava familija. Kad kažem mi, onda mislim na vas, dragi naši slušatelji Radio Rijeke, i na ekipu koja je ovdje s vama non stop od 0 do 24, dakle u bilo koje doba dana i noći. Hvala onoj dopodnevnoj ekipi, glazbenoj urednici Ana-Mariji Ilić i tonskom realizatoru Damiru Milčiću. Hvala našoj Ivi Črnjari-Vančan, koja nije otišla ljenčariti, da pače, priprema za vas pomorsku večer koju ćete, nadam se, slušati ovog ponedjeljka koji nam stiže u programu Radio Rijeke. Popodnevna ekipa u sastavu sljedećem: glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, tonski realizator Ivan Saftić i ja sam Lena Stojiljković. Četvrtak je, sve ćemo po redu i rasporedu. 25 vrlo ugodnih je Celzijevih stupnjeva u Rijeci, izmjereno u podne. Uživajmo, ljudi, u danu.

0: Zagrizi popust uz mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Pozivamo vas na festival Jagoda u Opatiju od petka 22. do nedjelje 24. svibnja. Očekuju vas slasne svježe jagode s plantaža hrvatskih uzgajivača te popratni sadržaj. Doživite slastičarske radionice Srđane Jeftić uz Masterchef Kroacija i Tirkizne Ane, degustacije koktela by Emil Luštica i još mnogo toga. Festival Jagoda Opatija ispred Šporera.
3: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima. Ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
5: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

0: puta 5.
1: Ako pomnožimo 3 puta 5, dobit ćemo 15, to znači 15 naslova koje nam i ovoga tjedna dostavlja VBZ knjižara. To su upravo oni naslovi koji su bili najtraženiji na njihovim policama, što znači da se upravo to najviše kupovalo. Nadamo se i čitalo, da niste samo kupili, da bude lijep ukras na vašim policama. Ono od čega ćemo danas krenuti bit će top lista dječje knjige, očekuju nas još publicistika i lijepa književnost. Ajmo da nam klinci nisu nestrpljivi, na petome mjestu mjestu ovoga tjedna Alisa u zemlji čudesa, pop-up Lewis Carroll. Na četvrtom Bubni broj, pop kultura u izdanju Naše djece. Na trećem mjestu Zbrajanje i oduzimanje, slikovnica s prozorčićima u izdanju Foruma. Na drugom mjestu ovoga tjedna, kada govorimo o dječjoj knjizi, to top listi VBZ-a, je naslov Pepi i Vivaldi, Magali Luš, a na prvom Mirabela na pikniku, Henriette Muncaster. Ajmo sada na lijepu književnost, beletristiku. U petom mjestu Popis sumnjivih stvari, Jenny Godfrey. Na četvrtom Periodni sustav, Primo Levi, bit će da se priprema matura. Na trećem mjestu Žena koja sam bila, Carrie Fisher. Na drugom Da bi vidio kakva je kuća, Jasmina Kosanović. A na prvom Mali roman o tišini, Semezdin Mehmedinović. I još nam je ostalo prošetati kroz publicistički top 5. Na posljednjem petom mjestu 80 zaboravljenih bakinih recepata, Neven Borić. Na četvrtom Božanska matrica, Greg Braden. Na trećem Kako čitati život, Sonia Choquet. Na drugom Kaljenje identiteta, Bogdan Dević. A na prvom Ostavljeni, Davor Večaj. E baš je jedan od naslova s ove posljednje pročitane top liste publicistike biti današnja nagrada. Riječ je o drugom izdanju Božanske matrice Grega Bradena. Kako bi se naš život promijenio kada bismo otkrili da u nama postoji moć koja ljudima može donijeti radost, mir i iscijeliti bol? Kako bismo živjeli kada bismo tu moć znali koristiti svakoga dana? E, o tome ćete čitati na 210-777, možete nam se javiti. Ja ću samo kratko o sadržaju ove knjige. Prema tradicionalnom znanstvenom shvaćanju, mi smo tek pasivni promatrači i živimo u svemiru na koji možemo vrlo malo utjecati. No, neka novija otkrića nude nam posve drukčiju sliku. Nipošto nismo odvojeni od svijeta koji nas okružuje, niti smo samo pasivni promatrači stvarnosti. Postoji energetsko polje koje povezuje sve stvari, oblikuje sve što postoji i izvor je našeg svijeta, Božanska matrica. Njezino postojanje mijenja sve. Kada bismo znali osloboditi njezine moći i naučili komunicirati s njom, mogli bismo preobraziti svoje živote i svoj svijet, pretvoriti čuda u stvarnost. E pa upravo o tome govori ova knjiga. Nadam se da ćete ju s guštom pročitati. Halo, dobar dan, dobrodošli u program Radio Rijeke. Tu ste? Ste malo odložili slušalicu, a niste trebali. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Evo, spojili smo se, jel tako?
2: Jesmo.
1: I neka smo. Božanska matrica, kako vam se čini, evo ovaj kratki opis knjige, ja nisam čitala.
2: Sviđa mi
1: se. Sviđa vam se. Jeste vi onaj tip osobe koji sve prepušta slučaju ili volite držati konce u svojim rukama?
2: Više prepuštam slučaju.
1: Što tako? Dobro. Ja sam ova druga, bilo bi zanimljivo da nas dvije porazgovaramo. Šalim se. Kako vam ime i prezime?
2: Darija Sevgin.
1: Darija, još jednom prezime?
2: Sevgin.
1: Sevgin?
2: Tako je.
1: Može, evo. Darija, ovakva je procedura na porti Radio Rijeke, znate gdje smo, čekat će vas poklon bon i onda s tim poklon bonom po svoju knjigu u VBZ-ovu knjižaru na Korzu, onu najnoviju i najveću.
2: Super, hvala.
1: Može, Darija, lijepo vas pozdravljamo, uživajte u ostatku dana i u čitanju, naravno.
2: Hvala.
1: Pozdrav. Pozdrav Darije i pozdrav i vama koji ste se gužvali na našim linijama. Evo, Darija je danas imala tu sreću da je prva dobila liniju, a prilika ima još, naravno, sljedeći tjedan u isto ovo vrijeme novo izdanje emisije 3x5, pa ćemo saznavati novosti iz VBZ knjižare koja će onda nekoga od vas ponovno i nagraditi.
0: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. 3x5.
3: njam, njam, njam, njam.

0: Točno je 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Vijest dana, ostavka Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku. U izvanrednom priopćenju poručio je kako odluku donosi zbog potrebe da fokus javnosti i institucija bude na potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti unutar hrvatskog sporta. Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, sa dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca, zaključuje Mateša pismo medijima. Mateša je dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo 2002. godine. Budućnost stadiona Kantrida opet je bila jedna od glavnih tema sjednice Riječkog gradskog vijeća. Gradonačelnica Rinčić je rekla kako je promjena granica pomorskog dobra nužan preduvjet za obnovu stadiona, te najavila formiranje tima koji bi trebao definirati modele financiranja i iduće korake projekta. Poručila je da grad radi na modelu obnove stadiona javnim sredstvima uz podršku države i Primorsko-goranske županije. Pravo građenja privatnog investitora isteklo je još u ožujku, rekla je.
2: Mi zaista dosta na tome smo razgovarali i kada je bio premijer u posjetu Rijeci, a isto tako smo bili i nedavno na razgovoru kod nadležnog ministra i iskazali zapravo vrlo jasan stav oko toga da se vlada uključila na jednak način kao što to činjenica radi u Zagrebu ili Splitu. Moram isto tako istaknuti da je i Primorsko-goranska županija iskazala iskaz interesa za sudjelovanje. Mi smo dobili dakle načelnu nekakvu suglasnost od strane države, no dakle govorimo zaista još uvijek o načinu suglasnosti.
0: U tijeku je rasprava o preustroju gradske uprave. Dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlenike riječkih dječjih vrtića kojim se povećavaju materijalna prava radnika, među kojima je bruto osnovica za obračun plaća, potpisali su danas riječka gradonačelnica i predstavnici sindikata. Dodatkom ugovoru povećana je osnovica za plaće sa 1004 na 1040 eura i uvedeni su naknada za prehranu od 100 eura i dodatak za otežane uvjete rada od 10% za kuhinsko osoblje u centralnim kuhinjama. Izvijestili su iz Riječke gradske uprave. Jedna vijest iz Crne kronike. Gospođa ima 64 godine, živi u Hrvatskom Zagorju i ostala je bez 300.000 eura zbog prijevare. Preko interneta je komunicirala sa nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i upozorava građane na izraziti oprez kada im se nudi brza i velika zarada. Sport. Hrvatske gimnastičare ovog tjedna očekuje novi svjetski challenge kup, ovog puta u glavnom gradu Uzbekistana, Taškentu. Natjecanje će se održati od danas do 24. svibnja, a Hrvatsku će predstavljati i dvije riječke gimnastičarke, Mila Prpić i Sofija Mešter.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Kvarner, Istru, Gorski kotar i Liku do kraja dana pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura.
1: Slušali ste vijesti.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami.

0: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
1: Nema bez kompromisa ništa.
0: Mislim.
2: Mislim, dakle, govorim.
3: Evo tog vremena u tjednu kada ovdje kod nas u programu Radio Rijeke svoje misli možete pretočiti u govor uvijek na neku aktualnu zadanu temu naravno. Naš je broj telefona 210-777-051 i onaj predbroj, to znate ako zovete izvan županije ili s mobitela, treba će vam. Bit će nam drago čuti vas i danas, tako da evo uključite se, pozvani ste. Sutra je petak, 22. svibnja, jel tako? Dan je to kada maturanti zatvaraju jedno veliko životno poglavlje. Dan pjesme, zviždeljki, majica s porukama, šetnje gradom i vjerojatno njihovog osjećaja da završava pa jedno bezbrižno razdoblje života. Norijada, kako se ona zove u Zagrebu, a evo u nedostatku nekakvog lokalnog naziva udomaćilo se i kod nas, desetljećima je simbol mladosti, slobode i ulaska u odrasli svijet. No, ove godine atmosfera je ipak nešto drukčija. Znate i sami, Hrvatsku posljednjih dana duboko potresa brutalno ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša. Ubijen je kao nedužan mladić, žrtva pomahnitalog sugrađanina kojemu je, evo, dostavljao hranu. No i činjenica da je bio maturant, da se pripremao za završetak škole i maturalnu večer, zaista je snažno odjeknula ne samo među njegovim vršnjacima i sugrađanima, nego i među široj javnosti. Zbog toga se otvorila rasprava, trebaju li maturanti ove godine možda drugačije obilježiti završetak škole. Jedni misle da bi tiše i dostojanstvenije obilježavanje završetka nastave bio znak pijeteta i solidarnosti, drugi pa govore da tragedija ne bi trebala cijeloj generaciji oduzeti njihov dan i uspomenu koju čekaju godinama. A uz pitanje kako i koliko slaviti, u Rijeci se već godinama otvara tema koja će nam evo danas biti u fokusu. Zašto Rijeka i Primorsko-goranska županija nemaju organiziran program za maturante? Dok neki hrvatski gradovi organiziraju višednevne programe, koncerte, povorke, sportske sadržaje i osigurane prostore za mlade, u Rijeci i okolici maturanti se uglavnom sami organiziraju po ulicama, kafićima, plažama i na nekim privatnim okupljanjima. A zaista se može i drugačije. Primjerice, u Varaždinu se evo već 9. godinu održava maturantika, trodnevni program koji zajednički organiziraju grad Varaždin, Varaždinska županija i policija. Program uključuje mimohod maturanata kroz grad, izbor najkreativnijih odora, sportski dan, DJ program i završni ples. I u Osijeku je kvadrila već godinama zaštitni znak završetka škole, a maturanti onda nakon toga imaju organiziran glazbeni program i zajedničko druženje. Grad Zagreb organizira pak popodnevni glazbeni program na Bundeku, i to uz izvođače koji su maturantima atraktivni, a organizirana je i tradicionalna povorka maturanata od Trga Bana Jelačića do Bundeka. Povorku imaju i u Splitu, s rive prema Bačvicama, a trebali bi je predvoditi gradonačelnik i župan. Proslava će se onda sutra, evo pišu tako, nastaviti na Bačvicama uz glazbu, hranu i piće sve do 20 sati. Ma istovremeno postoje i lijepi riječki primjeri gdje su evo škole i profesori pokazali da se uz malo volje može organizirati kreativan, dostojanstven i siguran oproštaj od školskih dana, iako se to uglavnom ne tiče ovog posljednjeg petka o kojem danas govorimo. Ali spomenut ću jer vrijedi, medicinska škola u Rijeci u travnju organizirala darivanje krvi, a godinama unatrag na riječkom korzu ovog posljednjeg tjedna nastave za maturante, ekipa iz Građevinske tehničke škole Rijeka peče palačinke uz donacije u humanitarne svrhe, i to baš od onog brašna koje su evo odlučili upotrijebiti upotrijebiti na ovaj način umjesto da se njime gađaju. Danas vas pitamo, a vi nam govorite svoje misli na 210777, treba li Rijeka imati organiziranu proslavu zadnjeg dana nastave za maturante? Trebaju li grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, koja je osnivač srednjih škola na ovom području, u tome sudjelovati? Bi li organizirani program donio više sigurnosti, pa onda i manje problema, ili bi se time pak izgubila nekakva spontanost koja ovaj zadnji dan maturanata na nastavi čini posebnim? Trebaju li maturanti ove godine možda ipak malo spustiti ton proslave i može li se evo istovremeno, s obzirom na ova, nažalost, aktualna događanja, pokazati pijetet prema Luki, ali i zadržati tradicija završetka škole? 210777 zvoni, nisam ni sumnjala. Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Izvolite, i vama.
1: Pa evo, kratko samo jednu informaciju da vas ispravim. Mi ste rekli da grad Rijeka ne organizira. Evo,
3: ajde.
1: Ja sam roditelj jedne maturantice srednje škole talijanske u Rijeci. Evo, dobili smo mailom obavijest grada Rijeka za odgoj i obrazovanje. Sutra se od 10 do 13 sati organizira na Kontinentalu zabava za maturante uz DJ-eve i zabavu.
3: Tako ajde, bravo. Kad ste dobili, koliko je sati bilo? Evo, kopam ja sad po našem mailu, pa ne vidim.
1: Supruga mi je proslijedila danas tokom jutra. Da, tako da ipak nešto se organizira.
3: Ajde, evo, Bogu hvala. Dajte nas još malo upoznajte s tim programom. Dakle, od 10 do 13 sati.
1: Pa za vrijeme događanja bit će osigurana i voda za sudionike, prisutnost dežurstvo žurnih službi, pojačana mjere sigurnosti, koordinacija, a kako bi proslava protekla u najboljem redu, te prvenstveno kako bi se osigurala sigurnost maturanata.
3: E, bravo. A nekakav program koji im pripremaju, imate li možda detalje?
1: Nemam popis DJ-a, ali evo piše nastupi DJ-a.
3: Ajde, dobro.
1: Na Kontinentalu.
3: Znači, ipak se kreće.
1: Da.
3: A recite mi, da.
1: Tako da vjerojatno će se onda djeca kasnije sama nakon toga možda dalje organizirati kako dalje. Ali svakako mislim da zbog ovog što se dogodilo u Drnišu, da možda, ajmo reći, ne bi to trebalo, ne znam, trebati dugu noć, nego evo, u nekom smanjenom obimu.
3: Pa da, rijetko kad i potraje baš tako masovno do dugu noć, oni se brzo umore, jer vrlo rano i krenu, već ono u 7 sati, kad krenu prvi busevima, jel, prema školama.
1: Da. Oni već danas po Korzu, evo, mislim, to je već...
3: Ma već jedan dana pune balone na vodu, gledamo ih mi tu na ovoj špini. Ma nemamo ništa protiv, naravno, dok se ne dogodi nešto što, ono, nitko ne želi da se dogodi. Vi znate gdje je Radio Rijeka smještena, u centru Korza. Evo, mi smo malo prije razgovarali što će tko obući, dakle nosimo sutra staru odjeću da nemamo nekih dodatnih problema. Kako je to bilo kad ste vi bili maturant?
1: Pa kad sam ja bio maturant, nismo nažalost imali nikakvu ništa organizirano, ali smo mi bili odlična klapa u razredu, pa smo se mi svi zajedno organizirali, znači i sa drugim razredima, ali isto glavno odredište nam je bio Kont. Tamo je, mislim, u moje vrijeme je Kont bio...
3: Da, epicentar, da.
1: Da, ili Palah, ne. Mm-hmm. Tako da, evo, to je tada bilo tako, onda smo poslije produžili na neko od ovih riječkih plaža i zabavljanje, ne znam, do večernjih sati, tako evo.
3: Da, to na Kontu kad ste bili, jeste li se, ne znam, gađali brašnom, proljevali uljem, ocat je u pitanju, neka neperiva boja, svašta ima.
1: Ne, nikako nismo, to čak da pače, sav novac što smo skupili, rađe smo se kupili više za popiti pojeste, evo, tako je bilo, da.
3: I onda sjest u krug i udri.
1: Dogovor sa, ne znam, prijateljima iz drugih škola, pa se svi zajedno nađemo, i tada su se nozili kazetofoni sa ovim velikim zvučnicima i tako, pa evo, negdje na plaži, onda produžiš, svi zajedno pjevamo, odružimo se i evo, tako je to.
3: Dobro, baš vam hvala što ste se javili i ovo nam rekli. Mi ćemo naravno, kada dobijemo najavu tog događaja službeno, to i prenijeti slušateljima. Sada sam provjerila sve moguće izvore, nemam još tu informaciju, ali evo, danas je...
1: U potpisu srdačan pozdrav grad Rijeka, UO za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
3: Bravo, ma znate što, i dobro je da je prvo došlo do vas, a lako za nas medije, vi roditelji to morate znati. Kažem, hvala vam na toj informaciji, danas je sjednica gradskog vijeća, pa pretpostavljam evo da su u gradu manje više time okupirani, pa će zbog toga evo ta informacija do nas doći nešto kasnije. Hvala još jednom na javljanju. Pozdrav, do slušanja. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Slušamo i vas, izvolite.
2: Evo, ja bih samo rekao o temporal mores. Mislim, nekad su bili običaji jedno, a danas su drugo.
3: Kakvi su bili jedno?
2: jednom su bili običaj, kao što je gospodin prije mene govorio, možda čak i u smanjenom obliku, jer ima već koju godinu, i proslavili smo pred malo 55 godina mature, ja sam gimnazijalac u Šačke gimnaziji. Tako da mislim da je to puno bilo na nekakvim skromnim platformama, da se tako izrazim, to slavlje.
3: Uh-huh.
2: I imali smo druženja interna među razredima, ali nije bilo takvih ekscesa, brašno i to, te uh-huh. stvari, to uh-huh. nismo imali, ne, definitivno.
3: A što mislite, trebaju li se evo jedinice lokalne samouprave uključiti, ponuditi program ili to treba pustiti i njima na volju, maturantima?
2: Pa, znate šta, mlade ljude treba uvijek usmjeriti, po meni. Jer mladi ljudi lutaju inače, to on je kao odgoj djeteta, isto ako mu ne mm-hmm. postavite granice, ono je izgubljeno, ne?
3: Mm-hmm.
2: Tako i ti maturanti, treba ih nešto ponuditi, ne? Nešto im treba ponuditi.
3: Da.
2: Pa oni će to i tako formirati po vlastitom nahođenju, ali u tim okvirima, ne?
3: Jasno. Hvala vam na javljenju. Bilo bi mi jako drago da se javi evo recimo netko od maturanata, tko nije u pripremama za sutrašnji dan. Baš bi me zanimalo što bi njima značilo da im se organizira nekakav ovakav događaj koji na kraju krajeva evo sutra će u Rijeci onda i biti. Hoće li doći? Treba li ovogodišnja proslava na tragu nedavnih nesretnih zbivanja možda biti malo tiša nego prijašnjih godina? Evo, ako ima neki maturant... Ako ima neki maturant, bit će mi drago. Vi po da. Glasu procjenjujem da to niste, ali ste nam sve jedno drago cijeli.
2: Ja jesam, samo kada.
3: To, svi smo mi jednom bili bebe. Znate ono kad pitaju koliko si najmanje kila imala? A šta ja znam, je do 3, 3,5 od prilike.
2: Ja.
3: Tako i vi s ovom maturantom. Teško vam raspoznajem glasove, slušamo.
4: Lijepi pozdrav.
3: I vama.
4: Ja bi mladima prepustio da oni sami odlučuju, kao što smo mi odlučivali, nama roditelji. I da su nešto odlučili, svejedno bimo mi napravili po svome.
3: Ma naravno, oni će uvijek napraviti kako oni odluče, ali jeste li vi evo posljednjih godina osjetili nedostatak takve nekakve organizirane proslave? Pa zaslužili su možda kakav koncert nekog izvođača koji ih zanima, možda neku roštiljadu. Ima jako puno mjesta u gradu na kojima se to da organizirati. Recimo Prelug, tamo je bila evo proslava 1. maja, 1. svibnja ove godine. To je jedna od lokacija. Možda neka riječka plaža, sad tamo je malo možda zbog sigurnosti zaguljeno, ali mislite li da bi ipak trebalo nešto ponuditi tim mladim ljudima?
4: A možda bi, ali trebalo bi njih konkretno pitati da njihovo mišljenje, da mm-hmm. oni kažu sami što bi željeli, mm-hmm. znate,
3: mm-hmm.
4: što bi stvarno oni željeli i da to bude to, a ne da njeko nešto nametne.
3: Da, ali mislim nije to nametanje. Evo recimo u Zagrebu je koncert, znam da pjeva Mijač, sviraju još neki DJ-evi meni nepoznati, ali sam sigurna da su to za mlade ljude koji su evo ono kako se kaže, jel, u žiži poznata imena i da ih zanimaju. Zašto mi to ne možemo, a oni mogu? Jel to nekakva inercija, nemamo naviku?
4: Pa,
3: prebacivanje odgovornosti, ne znam, svašta mi pate na pamet.
4: Ma ne znam da je bar neko prebacivanje odgovornosti i to. I kad smo vidjeli to maturanti, bili sve, dobro, bila su druga vremena, drugačije,
3: uh-huh.
4: i sve ti naprijed, ne može se stati, ne, mislim, sve je drugačije bilo. Pa mi smo, kad smo, dobro, ja sam svirao tako gitaru, harmoniku, još prijatelji, i okupili smo se na pećinama, i bila je zabava, pestica, malo gradele, ribice, i tako pjevali smo, svirali smo, zabavili smo se. I bilo je okej, pa smo prišli na materijalno putovanje na Korčulu, 6-7 dana je to bilo meni fantastično, mislim. Nikakvih problema nije bilo.
3: Okay.
4: Što se tiče ni brašno, ni ovo, ni ono, to nije nas to ni interesirali za njim. Nas interesira tako zabavno, da pjevamo i tako da se družimo.
3: Da, u užem krugu, što bi se reklo, dobro.
4: Ne, sakupili su se čak i iz druge škole.
3: Iz druge škole, da.
4: Da, ali bilo je ono, kako rekao, prijateljstvo, nije to bilo da je neko, ono, baš druženje.
3: Divljaštvo, jel? Na to mislite,
4: ne, da bi se neko napadali, ni ovaj vređala, ni onda je bilo čak i milicija, niko nije, čak nisam ni dolazio, jer nije bilo potrebe, mislim.
3: Uh-huh.
4: Neću reći da tu bi svaku godinu možda tako, ali u principu baš kad smo ovaj bili, je bilo okej. Okay. A ja bih sad pitao mlade, šta oni misle konkretno njih, šta oni žele, da se oni sami odluče šta njima odgovara. Da, da mi stariji sad mi njima nametimo šta je bilo.
3: Ma jasno.
4: Ne, bilo onako, da.
3: E, ali im neko stariji možda treba pomoć u toj logistici da im se sve omogući.
4: Da, da, to, je,
3: to
4: da,
3: bi bilo
4: da.
3: Lijepo.
4: Ako ne bi imaju oni neku ideju pa da im se pomogne, to da.
3: Mm-hmm.
4: Apsolutno.
3: Može, hvala vam na javljanju, lijep vam pozdrav, idemo dalje jer poziva ima, 1:30 nam je, evo, skoro, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: I vi ste uz nas, slušamo.
5: Moj sin je maturirao prije 20 godina u školi primijenjenih umjetnosti u Rijeci i oni su to organizirali skupa sa roditeljima i onda su išli poslije slaviti na plažu, na pećine. I to je bilo prekrasno.
3: To kažete da su oni to organizirali skupa s roditeljima, to je vjerojatno bio neki shopping.
5: Ne, u ne. Školi su to organizirali.
3: E pa to me zanima detalje.
5: I je bilo je jako lijepo. I onda su se odvojili i onda su išli na pećinu na pećine na plažu.
3: A lako njima, oni su prvi red do mora, to im je logično, za spustit se dolje, da. A šalim se malo, ali evo. Da, ali poanta je u tome da su se sami organizirali, nije bilo da. Nekakvo jel, događanje.
5: Sami su se organizirali.
3: Mm-hmm. Dobro.
5: To je moje iskustvo.
3: Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Požurujem vas jer ima puno poziva, a voljela bih, pozdrav, voljela bih čuti sve koji zovete. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Evo još jedan.
6: Evo, ja zovem da kažem da bi bilo dobro da se nešto organizira u gradu Rijeci za maturante. Mm-hmm. Ako imaju svi ostali gradovi, zašto ne bi imala i grad Rijeka?
3: Kako vi to vidite? Što vam je evo, na pameti kad govorite o tome da bi se trebalo organizirati?
6: Pa gledajte, mislim da bi bila veća kontrola nad maturantima, nad djecom, ne bi bauljali okolo po parkovima, plažama, neko bi otišao tamo, neko bi otišao na svoju stranu, ali ono, ne znam, organizirana voda, hitna pomoć, policija, pa da budu malo pod kontrolom.
3: Mm-hmm. Biste li se i vi kao roditelj, recimo tako, osjećali sigurnije?
6: Pa možda da, možda i bi. Mm-hmm. Ne znam, rekla bi mi idem na Korzo, tamo je organizirano, znala bi da je tamo, a kad kaže ne znam gdje ćemo ići, ne znam kamo, ovamo, tamo, onda ovako znaš barem gdje, pa eto nekako...
3: Ili barem mislimo da znamo gdje su, što isto osmiruje živce, jel tako?
6: Što isto u redu neki puta, da.
3: Je.
6: Mene više brine mm-hmm. ovo poljevanje, zaljevanje, mm-hmm. cijeli peti mjesec koji se događa u školama od maturanata, mm-hmm. zaljevanje drugih učenika... Mm-hmm. koji dolaze, meni kćer dolazi kući prolivena, pa sad uzeti nekakvu dodatnu robu, to mi isto malo bez veze. Mi nismo tako u naše vrijeme zaljevali druge učenike, bilo je zadnji dan škole mm-hmm. i tada se to radilo, a ovo je sada malo, pa su tu pijena za brijanje, pa sam čula da mesari sa životinskom krvlju, i tako me
3: evo sve što ste naveli čula sam i ja, jer smo u istoj situaciji i zaista ne mogu naći razlog jel, zašto to čine. Ok, voda je benigna, pogotovo krajem petog mjeseca, jel tako? Ne mogu shvatiti poantu, možda je oni znaju. Baš bih voljela da nam se javi neki od maturanata, ali pretpostavljam da oni u ovu dobu baš i ne slušaju radio, ali bit će mi svakako drago.
6: Onda je tu
3: drago,
6: bilo i do mjesta i mm-hmm. tako, mislim to su nekakve ono stvari koje... Pa na dan kada je, znači sutra je zadnji dan škole, neke škole prazne cijelu školu da bi maturanti ostali sami u školi, to je opet, dozvoljavate im da rade šta žele, da ne znam, mi smo bili u školi, imali normalnu nastavu taj dan, mm-hmm. niko nigdje nije išao, organiziraju se sad neki
3: izlete i da. Da, na neki način se pokušava prevenirati da se ne dogodi neko veće zlo, odnosno da netko ne nastrada, a evo možda je i to dobra namjera na koji se način škole mogu uključiti, jer čim oni izađu iz dvorišta škole, jel, škole više za njih nisu nadležne. Da,
6: e sad, tko bi trebao organizirati mm-hmm. tu norijadu, zadnji dan, ne znam da li grad Rijeka, da li bi neko trebao preuzeti to da se to organizira, to stvarno ne bi bilo loše, evo da...
3: Okay.
6: Da imaju negdje gdje otići na taj svoj dan.
3: Hvala vam na javljanju.
6: Hvala vama, pozdrav.
3: Pozdrav, do slušanja. Idemo dalje, dobar dan. Halo, tu ste, morate se malo probijati jer vas je puno na linijama, a gospođe, ja smo se začekulale pa ste možda i odustali. Niste, dobar dan.
7: Nesmo, dobar dan, u svakom slučaju iz osnovnog razloga, jer onda je stvar donekle pod kontrolom i sve službe su prisutne tu. No, međutim,
3: ključnu riječ nismo čuli jer nam prekida linija. Vi ste za organiziranu proslavu, ako sam dobro shvatila.
7: Mm-hmm. Tako je. Jer su onda prisutne sve službe i se i tako bliže i može se sve to da... No, međutim, zašto se to ne organizira? Ja mislim da je tu u preuzimanju odgovornosti. Znači, organizator javnog skupa mora preuzeti tu odgovornost na sebe, a to bi trebala županija, grad, koja to u širokom luku izbjegava. I onda dolazimo do situacije da imamo anarhiju. I u toj anarhiji je svašta moguće da se desi, a kad se desi, onda se svi iščuđavaju. Evo, vrlo kratko i jasno moje mišljenje. Ne?
8: Hvala vam na njemu i na javljanju. U našu emisiju Mislim, dakle, govorim. Hvala još jednom. Pozdrav s kojim idemo dalje. Imamo još nekih 10 minuta, ovisno o tome koliko bude poziva, ako ste zainteresirani. Ajme, vi renovirate stan i onda ste nas nazvali usred radova. Halo?
7: Ne, dobar,
8: šta vam se događa?
7: Vožnja.
8: A vožnja.
7: Puno auta.
8: Dobro, nadam se da ne držite slušalicu u ruci. E, dobro.
7: Sad sam htio reći da, definitivno organizirano, ne nikako u današnjem svijetu, nažalost, neorganizirano, jer eto, sudionici smo svega danas oko nas, koliko se dešava nesreća i problema. Ovoga, zato što nije neko informiran ili nije nešto poduzeo. Prije 20 godina ste mogli 30 preporoći cestu i držati vrata odključana u selu ili u gradu. Danas morate paziti na sve, danas ne znate kad će vas koji auto gdje pogaziti i da li će uopće stati na crveno kad je. Tako da danas moramo definitivno brinuti o mladeži i malo i više usmjeravati. Mislimo da je jednostavno samo ih prepustiti sami sebima, ali nije. Danas bi trebali malo više paziti na njih. Ima, evo, kad pričamo o prometu, ima 3 puta više auta nego prije 20 godina. Mm. Treba i o tome voditi računa. A djeca, znate kako najveći problem današnje djece, ja nisam mogao vidjeti kad sam bio dijete sve to na mobitelu što on danas može imati. A on danas je toliko začaran u toj igrici, pričam i o svoja dva sina, toliko to igrici da uvijek ima onaj, znači onaj reset, uvijek ima onaj kad nešto krivo napravi na igrici ili nešto, sad mogu krenuti iz početka, sad ne, ono, nije se to dogodilo ili bit će bolje, nema reseta. Kada jedan pogriješi u stvarnom životu, da, reseta više nema.
8: Da, s time da ovdje govorimo zaista o već ono mladim ljudima koji su mahom i punoljetni, jel, kad završavaju srednju školu, ono što se meni čini je da smo mi na te mlade stalno nešto ljuti, uvijek ih kritiziramo, oni ništa ne valjaju, ovakvi su onakvi, a zapravo sustavno možda upravo za tu srednju školsku dob kao društvo i najmanje nudimo. Ili se to meni tako čini?
7: Mi smo prije pričali kad su naš kudili naši starci nas, onda smo kumio, ja nemaju pojma ovo, sad smo mi kontrast, ono, slika preslika svega toga. Oni su, ponovit ću, i to ne može se nikako drugačije niko složiti, oni su najbolji za svoju generaciju u ovoj godini gdje sada žive. I bolji od ovoga ne mogu biti. Oni će kasnije, kao i mi, za 20 godina tako govoriti o svojoj djeci, odnosno isto nisu dobri ovo, ono, vamo tamo. Znači, mijenjamo se, nismo si isti. Ali današnja djeca nemaju toliko odgovornosti i opet kažem, žive u nekoj iluziji, gospodari prstenova, ne znam, Bravo Star, igrice, žive u nekoj, znate ono, neka su opušteni, neka uživaju, stvarno, nikad ovo što imaju danas neće imati više u životu i treba za tim ono svaku minutu iskoristiti, ali previše su u toj nekoj bajci, a mi stariji ih moramo usmjeriti, ne biti toliko ljuti, usmjeriti ih, ako neko nešto krivo radi, pa objasni mu, reci mu, dobra riječ, sve mostove otvara. Ne,
8: da, ali treba naći i vremena i volje za to. Sad sam se sjetila, mislim da posljednje nekakve statistike koju iznijela pravobraniteljica za djecu, gdje je rekla da roditelji s djecom dnevno razgovaraju 7 minuta. Veći dio tog razgovora provedu u temama o školskom uspjehu. Evo, to je naša stvarnost.
7: To je živa istina, da. Evo, zato ja treniram svog klinca, pa me mora gledati 2 sata kako god hoće ili neće.
8: Joj, meni, dobro.
7: Tako da je to veselo. Evo ga.
8: Puno
7: to
8: razgovora, druženja, da. To ne mora biti ništa ono za stolom, ajde ti sjedni, nego to mogu biti filmovi.
7: To je svim roditeljima pouka, nećete dugo živjeti i iskoristite vrijeme s djecom jer brzo će proći.
8: Odveli ste nas sad u neke sasvim druge teme, labilni smo po tom pitanju, ali evo, hvala na javljanju, pozdrav, do slušanja. Ajmo se mi vratiti na maturante. Evo, čuli ste, prvi slušatelj koji se javio iz talijanske srednje škole rekao je da im je grad Rijeka poslao obavijest sutra od 10 do 13 sati na kontu će imati organizirani program, a mi se u ovoj današnjoj emisiji evo baš bavimo tom temom jer unazad više desetljeća čini mi se nije u Rijeci bilo nikakvog organiziranog programa za maturante za razliku od drugih gradova u Hrvatskoj, ne svih naravno, koji nude zaista bogat program onako u nekakvim kontroliranim uvjetima koliko oni mogu biti kontrolirani. 2107 77, imamo još 5 minuta, dobar dan.
9: Dobar dan.
8: I vama. Izvolite.
9: Ja sam karlovački nacionalist.
8: Odlično. Trenutni?
9: Prije 20 godina.
8: Dobro.
9: Ali htio bih spomenuti da Karlovačka
8: Gimnazija... Mogu vas samo prekinuti, oprostite, jer vas jako loše razumijemo. Probajte nekako, slušali su malo bliže ustima, pa će nam biti lakše, ako može. Progovorite. Odlično, hvala vam puno. Evo, slušamo vas sada.
9: Karlovac organizira svoju norijadu od pamtivijeka, tako da mislim da bi to trebao svaki grad.
8: Kako izgleda norijada u Karlovcu?
9: U Karlovcu se maturanti oblače zadnjih dva mjeseca u neke odore i onda marširaju po gradu, ali normalno idu u školu i sve ostalo, ali tako ih možete prepoznati. Niko se ne gađa brašnom, niti uljem, niti ničim sličnim. Zadnji dan je organizirana povorka po, ne znam, Korzu ili nekoj glavnoj ulici i na kraju se svi nađu na nekom određenom mjestu kojeg je grad predvidio da bi se nešto tamo organiziralo i organiziran je koncert. Naravno da svima to nije uvijek po volji i to, ali na kraju se svi zajedno družimo. Barem 90% ljudi završi na istom mjestu. Evo, sipaju se i svima je dobro. I to, podrška je svih ostalih službi koje idu u paketu s tim, tako da mislim da je bolje zadržat tako idejno ljude sve na hrpi, pa će se družiti međusobno i ne moraš razmišljati o tome da li će završiti ovdje ili ondje. Sigurnije za roditelje i sigurnije za maturante, odnosno sve ostalo.
8: Da. Hoće li Karlovčani večeras pomno isplanirati što sutra obući ako moraju proći centrom grada u strahu da im se ne uništi nešto od odjeće ili obuće koju će imati
9: sa sobom? Vjerojatno se ne moraju toga bojati, zato jer nikad nije bila ta praksa, tako da Mislim da nije ni danas, ali projerit ćemo.
8: dobro, ajde. Držim figa. Čim ne znate i nemate za odgovori, znači da se to nije dogodilo. Evo kažem, mi ovdje u centru grada na samom Korzu svake godine svjedočimo, ma nije problem ni buka, nije problem ni pjesma, ma nije problem ni kad vas pošpricaju s vodom, ali zna biti, evo, zaista situacija takvih da vam kompletno unište odjeću nečim što ne možete niti detektirati, da taj dan ako imate nekakav važan službeni sastanak, možete zaboraviti na neku lijepu odjeću, a na kraju krajeva i brinemo se za njihovu, evo, sigurnost, jer bude tu svega i svačega. Hvala vam na ovom karlovačkom iskustvu. Pozdravljamo vas, ostanite i dalje uz Radio Rijeku, uvijek nam je drago kad nam se netko iz Karlovca javi. Dobar dan! Halo!
10: Dobar dan.
8: E, molim vas samo da stišate radio, evo, to je preduvjet, a onda ćemo nastaviti razgovor kroz slušalicu, budite
10: može,
8: uz nas.
10: Može,
8: odlično.
10: Može.
8: Recite.
10: Ovako, organizacija je na prvom mjestu, ali mene zanima, da li profesori s tom djecom, maturantima, razgovaraju, ne da im naređuju, da recimo daju prijedloge, da li želite to, možemo ovdje, možemo ondje, i onda neka oni odluče. Mene to zanima, taj razgovor prosvjetnih djelatnika, ili je to sve njima prepušteno na volju, a onda kao što čujemo, njima je cilj napit se na plaži, tamo cijelu noć, mislim, užas. A meni se čini da grad Rijeka i županija samo maškare i fažol organizira. Hvala lijepa.
8: Hvala vama na javljanju. Za odgovor na vaše pitanja, evo, morat ćemo zamoliti nekog od nastavnika da nam se eventualno javi, ali s obzirom da imamo, evo, još dvije minute otprilike do kraja emisije, ne vjerujem da ćemo dobiti to iskustvo, a možda i hoćemo. Dobar dan, možda ste vi nastavnik.
11: Dobar dan.
8: Nastavnica, je li jeste?
11: Ne, nisam. Moj unuk je prošle godine organizirao, bio je na maturalnoj u Španjolskoj, dogovorili su se da će iste škole raditi čevapčiće i palačinke. Čak su bili na RTL-u na televiziji i bila sam jako ugodno iznenađena jer nisam znala. I onda me čer nazvala i kaže, Antonio je na televiziji peku čevapčiće i peku palačinke ispred ekonomske škole. Mm-hmm. To je bilo prošle godine, tako da nije bilo ni brašno, ni ništa za bacanje.
8: A eto, dakle, sve je otišlo u palačinke.
11: Muzeju palačinke i ćevapčići.
8: Bravo,
11: trebali zanim. Biti janjac, ali nisu janjac. Ga dobili. Da, janjac su teli peć, ali ga nisu dobili.
8: Pazite, ekonomska škola nije daleko od Radio Rijeke, možda da se moji kolege i ja sutra prošećemo pa ćemo provjeriti.
11: To je bilo prošle godine, dobro, ne šalim. Ove godine.
8: Da. Vidjet ćemo što će biti sutra, možda je neka dobra marenda, pa da ih pozdravimo.
11: Lisa, hvala vam lijepo.
8: Hvala vam na ovom vašem iskustvu.
11: Senja,
8: ajmo još jedan poziv pa ćemo zaključiti emisiju. Dobar dan. Halo. Samo hrabro, sad smo vas uključili kao posljednji poziv i onda vas nema. Evo, probat ću još jednom. Dobar dan, izvolite. Jako vas slabo čujemo, mislim da nam prekida linija. Ajmo probat. Dobar dan. Neće biti ništa od toga. Evo, žao mi je da se nismo uspjeli spojiti. Sad kaže da smo gotovi. Dva je manje kvarat. Hvala svima na sudjelovanju u još jednoj emisiji. Mislim, dakle, govorim. Sljedeća na rasporedu za tjedan dana.
0: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
12: Nema bez kompromisa ništa.
13: Mislim.
14: Mislim, dakle, govorim.

0: Torbica.
1: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane Torbice.
2: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 eura i domaća rajčica Grappolo 1,79 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
4: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.

0: Bio je to leteći odred, a odletio i Mateša 14. sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na tu dužnost. Na čelnom mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Ističe potrebu da se javnost usredotoči na potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. A USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenih u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Za nekretnine u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju sumnja se da su nezakonito stečene. Grad Rijeka od 1. lipnja ide u veliku reorganizaciju gradske uprave. Potvrđeno je to na današnjem gradskom vijeću gdje je prijedlog prošao sa 21 glasom za, 5 protiv, PGS i Možemo, i 5 suzdržanih, SDP. Umjesto dosadašnjih 10, ustrojit će se 13 upravnih tijela. Među novim odjelima su odjel za kapitalne projekte, investicije i fondove EU, te odjel za digitalni razvoj i pametni grad. Osnivaju se i odjeli za sport, gospodarski razvoj i turizam, kulturu i kreativni razvoj, te mjesnu samoupravu i programe zajednice. Glasovanju je prethodila burna, mahom politička rasprava u kojoj se spominjalo tko je kada i kako glasao prethodnih godina i ko će za svoj glas dobiti neko pročelničko mjesto. Ideju ovog prijedloga za kraj je pojasnio vijećnik Marin Račić.
2: Znači, ideja ovoga je da ta efikasnost se vrati na razinu i što je spominjao zamjenik Milaković, uvest KPI-eve, kako se to korporativno kaže, odnosno mjerljive parametre kako se neki procesi rade i da li oni funkcioniraju. Onda će se vidjeti da li sustav ne valja, da li pojedinac ne valja, ili je sve dobro, ili šta nije u redu, pa da se to može ispraviti. Tako da, evo, to je možda nekako zaokružena slika i kažem, nekakav mi je dojam da mislim da nebitno da li to u gradu Rijeci ili drugdje, da izvršna vlast je odgovorna za to što radi i u biti treba dobiti barem priliku da to nešto i proba napraviti.
0: Nova brodska linija Jadrolinije povezivat će Kraljevicu, Trikvenicu, Senj, Bašku na otoku Krku, Lopar na otoku Rabu i grad Rab od 24. lipnja do 30. kolovoza. Održavat će ju katamaran Silba kapaciteta 310 putnika, objavio je danas nacionalni putnički brodar. U početku održavanja nove linije planiraju se 4 jutarnja polaska tjedno iz Kraljevice sa poslijepodnevnim povratkom iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će biti svakodnevna. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Primorsko-goranske županije danas je najavila 28. županijske sportske susrete koji će se održati u subotu u sportskom centru 3. maj u Rijeci. Predsjednik podružnice Franjo Božinović.
3: Ovom 28. sportskom natjecanju sudjelovati oko 600 branitelja u 11 sportova se natječu, tako da evo, to je osim sportskog natjecanja, bitno je znači samo okupljanje, druženje kroz cijelu županiju. Svake godine se ovo natjecanje održava u drugoj općini ili gradu u našoj Primorsko-goranskoj županiji i time dodatno povezujemo prijateljstvo ne samo između braniteljskih populacija, već između lokalne samouprave i svega, i to dodatno onako, ajmo reći, promičemo vrijednosti samog Domovinskog rata i braniteljske populacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, slaba do umjerena u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura.

0: Radio Rijeka.
1: Slow Motion, 60 sati programa, 100 izvođača, Opatija od 28. do 31. maja. Slow Motion.
2: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski vrat bez kosti, 4,39 €. Lubenica, kilogram, samo 99 centi. Još veću ponudu potraži u našem digitalnom letku. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izmajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 eura i domaća rajčica Grappolo 1,79 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
4: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
5: To je misto za voće puno vitamina. Domaća jabuka Gala, euro 19. Tomi, znaš što voliš?

0: Amen.
1: 95,1,4,7
2: Radio Rijeka.
3: Vrijeme za vrijeme.
4: U tri manje kvarat pozdravljamo dežurnu meteorologinju Danijelu Vlašić. Dobar dan.
5: Dobar dan, Lena, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
4: Krasan dan danas, ajmo čuti kako je stanje stvari zapravo i što nas čeka.
5: Evo, ide sve toplije i toplije, mogli bi reći da se živa diže u termometru, ali više ne koristimo živu u termometrima, tako da evo samo raste temperatura zraka na širem području i dalje će rasti. Razlog tome je anticiklona i topo zrak koji se pomalo primiče sa jugozapada sve više i više našim krajevima. Još uvijek smo pod utjecajem i sjeverozapadnog visinskog strujanja, ima i bure koja nam drži ovako u stvari visoku temperaturu zraka na širem području, one minimalne noćne su visoke i još će se to tako nastaviti i ovaj i idući tjedan, a idući tjedan ćemo se vrlo vjerojatno i na svim, na većini posta, pogotovo uz obalu, i približiti 30 celzijevih stupnjeva, naročito zato što još ostaje po buri, a možda ćemo čak ponegdje i premašiti. Dakle, evo, Lena, idemo prema ljetu. To znači onda i barem na veći dio dana i veći dio ljeta i stabilnije vremenske prilike kakve nam donosi ostatak ovoga tjedna, početak idućega, no još uvijek danas mjestimice uz razvoj oblaka na dijelu područja ima nešto malo kiše ili pokojega pljuska, uglavnom unutrašnjost Istre i ona granica sa Slovenijom na području Gorskoga Kotara, te mjestimice Lika. Dakle, uvijek ima nešto malo više oblaka na tom dijelu područja, no za vikend će to posve, ti procesi će posve oslabiti. Puše bura, umjerena do pojačana mjestimice i jaka na udare oluna, to podno Velebita, ovdje tu kod nas u Rijeci je sad bura dosta i slaba, more na većem dijelu područja malo, tamo da ima više bore do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci temperatura zraka u 14 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, a kada pogledamo onu minimalnu noćnu koja je bila 16, to je više nego ona koju smo pretjeran dana imali maksimalnu dnevnu. Tako se malo priroda poigra. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1023 hektopaskala i svjedoči o toj anticikloni u prizemlju, a relativno vlažnost 35% o suhome zraku. Temperatura zraka na preostalim postama na Zavižanu je 12 celzijevih stupnjeva izmjereno u 14 sati, Pargi, Platak 17, Učka Poklon 18, Gospić, Otočac i Plitička jezera 19, Crni Lug i Delnice 20, Klana, Poreč, Poreri, Sveti Ivana, Pučini 21, još se uvijek osjeti u stvari ta temperatura mora sada na ovim postajama koja su baš na moru. Kastav i Ogulin 22 celzijeva stupnja, Bakar, Grobnik, Kukuljanovo, Pula aerodrom, Krk aerodrom i Vransko jezero na Cresu, kao i Viškovo 23, Crikvenica, Dobrinj, Kostrena, Malenska, Opatija, Pula i Rovini, Silba 24, Malo Lošinj, Pazin i Rijeka 25, Rab, Senj i Osor 26, malo smo Osor uključili zato što je grad Cres, barem ono što je izmjerila naša automatska posta, zabilježe 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Crkvenica, Opatija 17, Malo Lošinj 18, Malinska 19, a jutro se u Puli zabilježeno 20. Dakle, evo malo Pule, malo Cresa i evo već i ljeta. A danas u nastavku dana pratit će nas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka kao što ima sada, može biti još neka kišica ili kratkotrajni pljuščić. Puhat će slabo do umjerena, ponegdje i pojačana bura, mjestimica u Velebitskom kanalu i bit će jake na udare i olujne bure. S time da još u poslijepodnevnim satima zaista prema otvorenom moru na zapadnoj obali Istre će biti nešto i sjeverozapadnjaka, more malo do umjereno valovito. U petak sutra pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje će biti povećane na oblaku. kratke, može poka kap kiše pasti stoga. Pukat će slabo do umjerena, mjestimice i pojačana bura. U Velebitskom kanalu će i dalje biti ponegdje jake na udare i olujne bura. Prema otvorenom moru će puhati uglavnom sredinom dana sjeverozapadni i sjeverni vjetar. More kao i danas malo do umjereno valovito i još malo toplije. U subotu i nedjelju stabilnije, vedro i sunčano, i u subotu će biti po buri, a u nedjelju će bura tijekom dana slabiti, ali ne poslije, tako da će to strujanje biti i tijekom većine sljedećeg tjedna u znaku, dakle, bura u jutarnjim satima, koji će onda davati taj fenski efekt da će nam biti minimalne temperature zraka dosta visoke, dakle, idući tjedan još toplije i dalje po buri, koja će nas onda sušiti i zagrijavati još dodatno.
4: Mm-hmm. Dobro, ovaj pljuščić mi se posebno svidio, Danijela, hvala. Vrlo slatko za nešto što je vrlo prijeteće. Ali nema šalim se, znam. To su ove, da.
5: Ovo što malo je blizu toliko, a niti je prijeteće.
4: Dobro, da, ma šalim se. Danijela, hvala vam puno. Čujemo se već sutra s vama. Evo, do tad vas lijepo pozdravljamo. A mi ćemo u nastavku do naše emisije Danas aktualno, a danas zaista puno događanja i aktualnosti o kojima morate znati, ba barem osnovno. To smo mi da vam u tome pomognemo. Ostarite uz nas, do 15 sati sviramo.
5: Tako, Elena, na čuliću uši.
4: Može, bog.

0: Alarm mreža. Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Slušate našu središnju informativnu emisiju. Vijest dana je ostavka Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora dao je ostavku na tu dužnost, a na čelnom mjestu je bio 24 godine. Odluku je, kako je priopćio, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Istaknuo je potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, a to je potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta i to na svim razinama. A USKOK je pak objavio da je blokirana imovina okrivljenih u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Za nekretnine u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju sumnja se da su nezakonito stečene. I dalje smo, nažalost, u području takozvane crne kronike. Rezultati nadzora koji je proveden nad Šibenskim općinskim sudom i tamošnjim državnim odvjetništvom, a nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu, bit će poznati do kraja dana. Rekao je to premijer Plenković u uvodnom dijelu sjednice hrvatske vlade. Nadzire se postupanje u slučaju iz 2023. godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, koji je osumnjičen za ubojstvo u Drnišu, podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Istražni zatvor tada nije bio zatražen.
2: Ovime se otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, ali imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja. Jer nije isto da li se izriču pri donošenju kazne ili se izriču kad odsluženje kazne dođe svome kraju.
0: Evo nas u našem kraju. Burno je bilo danas na sjednici Riječkog gradskog vijeća. Nakon burne rasprave političkih oponenata izglasana je odluka o reorganizaciji gradske uprave. Tako će grad Rijeka od 1. lipnja umjesto 10 imati 13 upravnih tijela. Prethodno je gradonačelnica Iva Rinčić potvrdila novu kaznenu prijavu u slučaju tvrtke Zbig, koja je grad pod zakupima njihovih prostora oštetila za gotovo 700 tisuća eura. Rinčić je javnost informirala i kako se u slučaju sortirnica pokrenuo upravno-pravni spor, a opet se otvorilo pitanje obnove stadiona Kantrida, pri čemu je istaknuto kako se ide prema modelu javnog, a ne privatnog financiranja. Sve je pratila Vedrana Lisica Pavlović.
3: Umjesto dosadašnjih 10, grad Rijeka od lipnja će imati 13 upravnih tijela. Među njima su novi odjeli za kapitalne projekte, digitalni razvoj i pametni grad, sport, turizam i kulturu. Prijedlog je na gradskom vijeću prošao s 21 glasom za, dok su vijećnici PGS-a i Možemo bili protiv, a SDP suzdržan. Glasovanje je prethodila burna politička rasprava, a prijedlog reorganizacije na kraju je dodatno pojasnio vijećnik Marin Račić.
4: Ideja ovoga je da ta efikasnost se vrati na razinu, uvesti mjerljive parametre kako se neki procesi rade i da li oni funkcioniraju. Onda će se vidjeti da li sustav ne valja, da li pojedinac ne valja, izvršna vlast je odgovorna za to što radi i u biti treba dobiti barem priliku da to nešto i proba napraviti.
3: Jedna od glavnih tema ponovno je bio i Kralj Korza, odnosno tvrtka Zbig i sporni podzakupi gradskih prostora. Nakon pitanja HDZ-ovog vijećnika Josipa Ostrogovića, Rinčić je potvrdila da je grad podnio novu kaznenu prijavu zbog štete procijenjene na oko 660 tisuća eura.
5: I mislim da na taj način zapravo raskrinkavamo, da tako kažem, cijelu konstrukciju neku koja stoji iza toga, a vjerujem puno više šaljemo poruku o tome na koji način želimo upravljati ovim gradom.
3: Nove informacije stigle su i o budućnosti stadiona Kantrida. Gradonačelnica je najavila formiranje operativnog tima koji bi trebao definirati modele financiranja projekta. Rinčić je potvrdila i da je pravo građenja privatnog investitora isteklo još u ožujku prošle godine, čime je otvoren prostor za novi model javnog financiranja Kantride.
5: Na tome smo razgovarali i kada je bio premijer u posjetu Rijeci, a isto tako smo bili i nedavno na razgovoru kod nadležnog ministra i iskazali zapravo vrlo jasan stav oko toga da se vlada uključi na jednak način kao što to činjenica radi u Zagrebu ili Splitu. Moram isto tako istaknuti da je i Primorsko-goranska županija iskazala iskaz interesa za sudjelovanje. Mi smo dobili dakle načelnu nekakvu evo suglasnost od strane države, no dakle govorimo zaista još uvijek o načelnoj suglasnosti.
3: Recimo i kako su prethodno vijećnici jednoglasno izglasali prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja grada Rijeke.
0: I dodijeljene su sljedeće nagrade. Nagrada grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se posmrtno doktorici znanosti Jasni Arigoni za cjeloživotnu podršku darovitoj djeci. Zlatne plakete Grb grada Rijeke dobivaju Neno Belan za 40 godina glazbene karijere, Zajednica tehničke kulture za 80 godina razvoja tehničkog stvaralaštva, Meluta Šuka za promociju tolerancije kao bogatstva Rijeke, te Abdon Pamić kao riječki sportski velikan. Godišnje nagrade grada Rijeke dobivaju Asja Brusić za promicanje volontiranja u kulturi, Roland Vlahović za svjetske uspjehe u brodomaketarstvu, Damir Tulić i Mario Pintarić za izdanje o katedrali Svetog Vida, Svetozar Nilović i Davor Pastarić za doprinos informatičkom obrazovanju, Biciklistički klub Rijeka, Vera Štimac za očuvanje sušačkog čakavskog govora, te umjetnička organizacija Kolektiv Igralke. Čestitamo. I dvije vijesti iz pomorstva. Jadrolinija je lani ostvarila 195 milijuna eura ukupnih prihoda, ali su ipak poslovali sa gubitkom od 8,7 milijuna eura. Priopćio je danas nacionalni brodar sa sjedištem u Rijeci. U priopćenju se navodi da su ukupni rashodi lani povećani za 10%, pa su dosegnuli 203 milijuna eura. A uspostavlja se nova brodska linija Jadrolinije. Povezivaće Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Baško na otoku Krku, Lopar na otoku Rabu i grad Rab od 24. lipnja do 30. kolovoza. Održavaće ju katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. U početku održavanja nove linije planiraju se 4 jutarnja polaska tjedno iz Kraljevice sa poslijepodnevnim povratkom iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će biti svakodnevna. Hrvatski BDP ove će godine rasti 2,7%, a iduće 2,5%. Objavila je to Europska komisija u svojoj proljetnoj prognozi. Rat na Bliskom istoku i kriza koju je prouzročio utječu na gospodarstvo cijele Unije, koje će ove godine rasti samo 1,1%, kao i na rast cijena isto tako utječe. Sve javlja iz Brisela Tihomir Vinković.
6: Posljedice sukoba na Srednjem istoku utječu na niže procjene gospodarskog rasta u EU nego što se prije predviđalo. Iznosi se u projektnim prognozama stanja gospodarstva.

0: Za sljedeću je predviđen, kako se navodi, umjeren rast od 2,5% uz nastavak rasta inflacije ove za 4,6% i smirivanje u sljedećoj godini na 2,7%. Manjak proračuna koji je prošle godine narastao na 3%, umjereno će se smanjivati na 2,9% ove i 2,7% sljedeće godine. Glavni pokretači rasta i dalje su privatna potrošnja, rast plaća i zaposlenosti, no povećanje inflacije i nesigurnost utječu na kupovnu moć stanovništva u Hrvatskoj. Ulaganja će prema očekivanjima zadržati umjeren rast zahvaljujući korištenju fondova Unije, a potrošnja vlade pozitivno će doprinijeti rastu društvenog bruto proizvoda. Prema procjenama komisije, povećanje cijena energenata povećat će i neravnotežu trgovinske bilance bez obzira na otpornost turističkog sektora ove godine, no smanjit će se sljedeće. U 2027. očekuje se usporavanje rasta BDP-a na 2,5 zbog umanjenog rasta potrošnje, uvjetovanog tek umjerenim povećanjem zaposlenosti i prihoda. Nezaposlenost ostaje stabilno niska, na 5%, uz pad udjela javnog duga u društvenom bruto proizvodu na 55,9 u ovoj i 55,6% u sljedećoj godini, navodi se u projektnim prognozama Europske komisije o stanju gospodarstava Unije.
1: Još nekoliko vijesti iz Europe. Njemački kancelar Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice EU kao prilazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. A Britanija je odobrila 20 milijuna funti pomoći za suzbijanje epidemije ebole na istoku Republike Kongo, priopćilo je Britansko ministarstvo vanjskih poslova. Od srijede je u Kongu zabilježeno 600 sumnjivih slučajeva i 139 sumnjivih smrti. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se očekuje daljnji rast epidemije. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obavezu zakonski se nositi sa klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. A britanskom radiju Caroline dogodila se velika pogreška te su se ispričali kralju i slušateljima. Nakon što je zbog kompjuterske pogreške greškom objavljeno da je umro kralj, prenosi danas Sky News. Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha koji sve postaje u Velikoj Britaniji drži u pripravnosti je slučajno aktiviran utorak popodne i pogrešno je objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo, rekao je menadžer Peter Moore u objavi na društvenim mrežama, prenosi Sky News. 15 sati i 11 minuta, slušate emisiju Danas aktualno Radio Rijeke. Za kraj jedna informacija za pogotovo za one koji imaju puno novaca. A ako imate puno novaca pa ne znate gdje ga uložiti i kako, evo primjera kako to ne učiniti. Gospođa ima 64 godine, živi u Hrvatskom Zagorju i ostala je bez 300.000 eura zbog prijevare. Preko interneta je komunicirala sa nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jednom upozorava građane na izraziti oprez kada im se nudi brza i velika zarada. 15 sati i 12 minuta slušali ste emisiju Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju je tonski realizirao Saftić, Ivan Saftić. Uredio i vodio Čemeljić, Alen Čemeljić. Slijedi sport i vrijeme.
2: Sport.
1: Ribarić, Ivan Ribarić. Fudbalčić
3: Rijeke sutra kreće u finalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik na putu do dvostruke krune je ekipa Olmisuma, a prve dvije utakmice igraju se u petak i nedjelju na Trsatu. Finale najavljuje igrač Rijeke Mihael Matijević.
4: Želja je naravno dupla kruna, dupla titula. To svi očekuju od ekipe, stožera, grada, ljudi u klubu. Atmosfera je odlična, još pogotovo nakon svih ovih pobjeda, teških utakmica. Mislim da isto ne može biti bolja. Svi jedva čekam, svi smo gladni, željni te utakmice u petak. Tako da, eto, možemo samo pustiti da nas nosi i pokazati ono što znamo i uzeti te dvije pobjede prve doma i onda dalje nastaviti kako treba.
3: Sutrašnji dvoboj na rasporedu od 20:30. Na NBA parketima Oklahoma City Thunder izjednačila je finalnu seriju zapadne konferencije na 1-1. U drugoj utakmici, predvođeni ovosezonskim najkorisnijim igračem Shaijem Gilgeous-Alexanderom, Thunder je slavio protiv San Antonio Spursa 122-113.

0: serija se sada seli u Teksas. Na kraju recimo kako u Poreću danas počinje festival rukometa. Riječ je o završnicama nacionalnih kupova, a igrat će se i utakmice za ostanak u Ligi rukometaša. Zamećani u subotu igraju protiv Bjelovara.
1: Prognoza vremena.
2: Danijela Vlašić.
3: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu dumirenu na oblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje će biti i povećane na oblake. Pukat će slaba dumirena, mjestimice pojačano u Velebitskom kanalu i jaka na udare i olujna bura. Prema otvorenom moru tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo dumireno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 19 celzijevih stupnja. U unutrašnjosti Istra od 10 do 15, a ona najviša dnevno od 23 do 26. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, a najviša dnevno od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: Sve ćemo sada saznati o stanju na cestama. Idemo u Hrvatski autoklub. Pozdravljamo Zvijezdanu Horva, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Zvijezdana, kakvi smo danas?
2: Dobri smo, dobri smo. Što se situacije u prometu tiče, manje više miran dan bez puno izvanrednih događaja koje bi bitno utjecali na tok prometa, a isto tako i relativno dobra vremenska situacija, iako je i danas mjestimice bilo pljuskova, kratkotrajnih, lokalnih, dakle vrijede ista upozorenja kao i proteklih dana, s tim da je bura u pojačanju, pa su u priobalju već sada ograničenja na Jadranskoj magistrali. I to za prvu skupinu vozila od Karlobaga do Svete Marije Magdalene, dakle ne smiju prometovati motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat. Za sada je to jedino ograničenje, no bura će jačati pa su vjerojatna daljnja ograničenja i u cestovnom i u pomorskom prometu, stoga treba pratiti situaciju, osobito za sutra ujutro primjerice, putujete li na posao ili ste nekom drugom obavezom vezani uz otoke, moglo bi biti nekih preinaka. Svakako treba dodati da su i danas povremene smetnje na cestama gdje su u tijeku radovi. Ta privremena regulacija prometa nije baš dobitna kombinacija u dodatnoj kombinaciji s gustoćom prometa, pa se vrlo često na takvim mjestima vozi usporeno u kolonama i uz kraće zastoje. I ono što je važno naglasiti je da takvih situacija ima i na pojedinim dionicama autocesta. Dakako, treba najprije prilagoditi brzinu, točnije smanjiti brzinu, povećati razmak. Ako se vozi u koloni, treba poštivati tempo te kolone, dakle za očekivati je da se vozi po ograničenju koje je na snazi na određenoj dionici, bez pretjecanja, bez bilo kakvih riskantnih poteza. Svakako treba paziti na sigurnost, jer u takvim situacijama vrlo često dolazi do prometnih nesreća. Neki vozači su nestrpljiviji od drugih i samo mala pogreška vrlo često znači i kolaps u prometu, vrlo često zbog samo jednog neopreznog vozača. Dodatnih stotinu čeka i u problemu je. Stoga budite odgovorni, pripazite na prometne propise i ograničenja. Također pazite i na bicikliste i motocikliste u prometu, dakako i na pješake. Svakako se informirajte prije nego što se uključite u promet i manje više sve je jednostavno kada usvojimo ta neka pravila koja su eto nužna. Znamo da je proljeće vrijeme kada su radovi intenzivni, znamo da bez gužvi i kolona ne ide. Pokušavamo se snaći na sve načine, a jedan od dobrih poteza je dakako i krenuti ranije. Kada smo na knap s vremenom, onda je i nervoza veća, pa si to nikako ne želimo priuštiti, stoga treba dobro isplanirati svaki izlazak na cestu. Danas su gužve na graničnim prijelazima i to u prometu osobnih i teretnih vozila na većini prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Cijelog dana je pojačan promet na nekim prijelazima čak u oba smjera, ali uglavnom iz smjera istoka prema nama na ulasku. Treba još dodati dakako da su više satna čekanja u prometu teretnih vozila.
1: Dobro je Zvijezdana, sve smo vas pozorno slušali, evo i usvajamo to i kao vozači, nadam se i pješaci, i biciklisti, i motociklisti. Neka nam je do kraja ovog dana svakako dobro stanje na cestama, a kao što ste i sami rekli, puno na to i sami možemo utjecati. Hvala još jednom, pozdrav ekipi Haka i čujemo se sutra, može?
2: Može, može, čujemo se, sretan put svima.
1: Tako je, pozdrav Zvijezdana.
3: sigurno, budite oprezni jer nikad ne znate ko je za drugim volanom ili, ne daj Bože, za onim za kojim ste vi.
4: Da su čuda svijeta, piramide afričke,

0: popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Hleno.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6,99 €. Tommy, znaš što voliš?
6: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

I ovog smo popodneva naravno uz vas. U ovim trenucima nekako vas volimo odpratiti kućama s posla, pretpostavljam većinu. Situacija u prometu takva da nema nekih značajnijih informacija koje bih vam morala reći što se tiče centra grada. Malo je pojačano oko riječkog nebodera, dakle na križanju Erazma Barčića i Čotine, malo možda veća gužva na Škurinju u Osječkoj ulici, isto tako u Zvonimirovoj, u smjeru dakle zapada, s druge bande grada, a isto tako nam se na čvorovima na zaobilaznici stvaraju određene poteškoće, a zbog prometne nesreće na A7 u tunelu Trsat u smjeru Rupe vozi se jednim trakom usporeno. Evo pa će tu sigurno ćete sporije proći nego što ste možda planirali. Ostanite i dalje uz nas, mi ćemo za 10 minuta malo provjeriti što se to još događa u našem kraju, a na što bismo mogli tijekom popodneva. U Rijeci 25 celzijevih stupnjeva, najhladniji u Hrvatskoj uvjetno rečeno trenutno je Gospić, tamo mjere 18, a najtopliji Rab sa 27. Ljeto dobro nam došlo.

0: Kad pomisliš da je dan gotov, mi tek počinjemo.
1: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
2: Od 4 i po do 6, tu smo.

0: Je, 90 minuta do kraja. Kraj je za nas poslijepodnevnu ekipu Radio Rijeke u 18 sati. Još vam jedno mašemo, pozdravljamo vas Lučo, Sajo i ja. Ja sam Lena. Obećala sam kratak pregled događanja oko nas danas. Ako vam se nešto svidi, ma da pače, odite ljudi, spoznajte nove stvari, pogledajte nešto lijepo, čujte nešto fino. Ajmo danas krenuti od kina. Zašto? Jer hrvatski kandidat za 97. nagradu Oscar, film Lijepa večer, Lijep dan, redateljice i One Juka, konačno stiže u domaća kina nakon iznimnog uspjeha više od 40 međunarodnih festivalskih projekcija i 19 osvojenih nagrada, od kojih je 7 nagrada publike. Evo prilike da ga vidi i domaća publika. E pa Riječani i svi ostali kojima nije daleko, film mogu vidjeti u Art kinu u Rijeci večeras u 20 sati, ali i u Sinestaru, i to u više termina. Klikajte, raspitajte se. A Muzej grada Rijeke poziva nas na otvorenje izložbe posvećene nogometnom klubu Rijeka, nastale u suradnji upravo s klubom, ali i privatnim kolekcionarima. Naslov izložbe je Najdraža Rijeka, znamo naslov je to poznate pjesme Damira Badurine, a okosnicu postava ove izložbe nose predmeti s pričom. Memorabilije, dresovi, kopačke, ulaznice, fotografije, dokumenti i drugi predmeti, među kojima i kolekcionarski primjerci i rariteti, isto tako razni audiovizualni zapisi s ključnih utakmica i događaja utkanih u memoriju brojnih poklonika kluba. U sklopu izložbe priredit će se i popratni edukativni programi i vodstva i radionice za djecu, o čemu ćemo saznavati u danima pred nama. Program otvorenja ove izložbe počinje večeras u 19 sati, dakle u Muzeju grada Rijeke, a ostaje izložba otvorena do 1. rujna. Riječki klub Palah večeras je rezerviran za mlade glazbene nade i nostalgične kvizaše. E sad, ajmo redom, u 19 sati održava se Grimasa, festival školskih bendova koji okuplja osnovnoškolske i srednjoškolske bendove iz Rijeke. Pa da ih nema, ima ih i vrlo su aktivni i bit će im drago ako večeras dođete u Palah i podržite ih. Naime, svaki bend izvodi jednu pjesmu riječkih rock i pop ili pop autora, isto tako jednu pjesmu smo po vlastitom izboru, a imaju i stručni žiri koji će onda ocijeniti najbolje. E, nakon što se osnovnoškolci i srednjoškolci raspjevaju, rasplešu i zasviraju, od 20 sati u prostoru Palaha kreće 22. kviz olimpijada u onom dijelu za mlade Back to the 90s ili povratak u 90. E, i još nešto, odnosno još dvije stvari, nikako manje važne. Internacionalni jazz festival Jazz Time Rijeka 35. put za redom otvara svoja vrata. Program u Riječkom eksportu na Delti kreće večeras u 20 sati. Sviraju Henry Radanović kvartet i Aldo Foško kolektiv. A u sklopu festivala Porto Etno u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku od 20 sati kreće koncert Voices in Etno. Znate, Porto Etno festival koji okuplja, dakle, nacionalne manjine koje žive u ovom našem kraju, ali i donosi sjajnu glazbu. Evo prilike da večeras čujete Porto Etno orkestar koji predvodi Zoran Majstorović, a koji nastupa uz 4 snažna imena hrvatske etno i world music scene: Lidiju Bajuk, Ninu Ćorić, Brunu Krajcara i Domagoja Vukovića Vuka. Ma baš nam je ovaj Krajcar nekako zapeo za uho i oko ovako kad ga čitamo. Pa ajmo čuti Brunu zajedno s Klapom Kaštadi.
1: Kada sjednem ja u Klapu

0: Radio Rijeka.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski vrat bez kosti, 4,39 €. Lubenica, kilogram, samo 99 centi. Još veću ponudu potraži u našem digitalnom letku. Plodine, uvijek od akcije.
4: Slow Motion Festival. Slušajte Radio Rijeku i googlajte. Snađite se u Slow Motionu.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Šunka u ovitku Gavrilović 7,99 €. Tomi, znaš što voliš.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski vrat bez kosti, 4,39 €. Lubenica, kilogram, samo 99 centi. Još veću ponudu potraži u našem digitalnom letku. Plodine, uvijek od akcije.

0: Mais Mreža. Oglasi.
1: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 180 eura.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Krenut ćemo lokalnom temom. Na sjednici Riječkog gradskog vijeća većinom glasova prihvaćen je prijedlog novog ustroja upravnih tijela gradske uprave, kojom se njihov broj povećava s 10 na 13, kao i s tim povezan rebalans gradskog proračuna za ovu godinu. Prijedlog gradonačelnice Ive Rinčić prihvatio je 21 vijećnik, i to vijećnici iz koalicije koja podržava Rinčić, zatim HDZ-a, nezavisne liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića, nezavisni vijećnik na listi Mosta Marinko Koljanin i vijećnik talijanske nacionalne manjine Enea De Sardo. Suzdržani su bili vijećnici IDS-a, liste za Rijeku i SDP-a, a protiv su bili vijećnici PGS-a i Možemo. Riječki Možemo ustvrdio je kako glasanje o preustroju gradske uprave pokazuje da je gradonačelnica Iva Rinčić trojanski konj HDZ-a. Možemo u priopćenju navodi kako su Rinčić i politička grupacija oko nje odlučili potpuno otkriti svoj politički smjer, a to je Rijeku predati u ruke HDZ-u. Smiješno je uopće pomisliti da će male stranke okupljene oko Rinčić na bilo koji način moći parirati HDZ-u kad im jednom otvore vrata gradske uprave i proračuna, dodaje Možemo. Riječki SDP objavio je pak kako je glasanje o preustroju uprave pokazalo da iza navodne nezavisnosti i politike promjena ne stoji nikakav vrijednosni ni programski okvir, nego isključivo politička trgovina i interesne koalicije. I lista za Rijeku ocijenila je kako je s današnjim ulaskom HDZ-a u vladajuću većinu gradonačelnica napokon izašla iz ormara i otvoreno pokazala politički okvir na kojem temelji svoju vlast. Hrvatska nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti trajanje nadzora nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 2023. godine pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost.
1: Kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vječan stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
0: I ponovimo pred kraj kako se Zlatko Mateša povukao s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 16 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra će meteorologinja Danijela Vlašić.
3: Pretežno sunčano uz malu dumirenu na oblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje će biti i povećane na oblake. Puhat će slaba dumirena, mjestimice pojačano, u Velebitskom kanalu i jaka na udare i olujna bura. Prema otvorenom moru tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo dumireno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 19 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 10 do 15, a ona najviša dnevno 23 do 26. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, a najviša dnevno od 18 do 23 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste

Oprostite, a kako vam je to počelo? Pozdrav svima, slušate Radio Rijeku i još jedno izdanje emisije koja nam pomaže otkriti kako nastaju pjesme koje volimo. Danas ćemo se družiti s Mirelom Priselac Remi iz Elementala, koja zajedno s dečkima iz ovog zagrebačkog benda pjesme i stvara. Hajdemo čuti sve o njihovom velikom hitu Male stvari.

0: Male stvari, pjesma grupe Elemental, 2004. godina, uvijek nam to napravite, vi angažirani autori i izvođači, suočite nas sa gorkom stvarnošću, ispričate nam sve probleme za koji sami znamo da ih imamo, ali ih nekad ne želimo spominjati, i onda nam na albumu uvalite takvu baladu koja nas ono osvijesti da u životu zapravo je sve u redu.
1: Zato što je to tako mora biti, mm. To tako mora biti u životu, uvijek jedan kofer šećera, drugi kofer soli.
0: Šaka suza vriča smija, to je to.
1: I nosiš ta dva kofera, pa malo otvaraš jedan, malo drugi. Mm-hmm. Tako da to je sasvim, zapravo je to sasvim normalno u životu. Ono, mi nekako, ajde, to što kažeš, angažirani smo bend, pa uvijek nekako otvaramo oči i to sve skupa, ali onda tim očima vidimo i jednu i drugu, i lice i naličje. I zapravo govorimo onako kako živimo u ovom trenutku, ali to ne znači da ne moramo biti zahvalni na životu i mm-hmm. na tome svemu skupa. Što više, ono, probudit se ujutro, zahvalit se suncu, ako ga nema, a u Zagrebu ga, Boga mi, često nema, onda ga zamolim da izađe. Mm-hmm. Tako da, mm-hmm. eto, to je, za mene je to nekakav zdravi balans.
0: Da, ajmo se sada vratiti nekako u te dane, možeš li se prisjetiti kako je nastala pjesma Male stvari, jel krenula s tvoje strane, sa Šotove strane ili nekog drugog, jel, iz benda?
1: Pa evo, u to vrijeme smo zapravo Šat i ja nekako zajedno uvijek pisali tekstove, mm-hmm. ali se zaista ne mogu sjetiti ko je donio taj prvi motiv. Ono čega se sjećam je to da smo dovršavali album Male stvari, koji se tad nije trebao ni zvati Male stvari, zapravo nismo ni znali kako će se još zvati. Mm-hmm. Sjedili smo ispred studija, Erol, ja i Merima, naša tadašnja back vokalica. Ja sam Erolu rekla, hej, imam nešto novo, nešto fora, a mi smo već, pazi, završavamo album i sad mm-hmm. kao idemo ga, zavežemo i to je to. I ja njemu, evo, nešto da ti otpjevam, i ja to otpjevam i Erol naravno odmah uhvati i odmah doda nešto svoje i mi ulazimo u studio. E, ljudi, imamo još jednu pjesmu.
0: Ajme, majko, a svima padne mrak na oči.
1: Jer su svi već mislili, ok, to je to, mm-hmm. kao napudrali smo do kraja, cherry on top, trešnica je gore na vrhu, a onda dolazi nas dvoje i Merima s nama i kao, imamo još nešto, hajdemo raditi.
0: Mm-hmm,
1: evo, sjećam se te scene ispred studija, to je baš bilo jako fora, jer neke stvari se jednostavno dogode. Mm-hmm. Nekima radiš mjesecima, guliš, guslaš, lijepiš, nikako, neke kliknu. A onda ove neke koje samo dođu, ko zna odakle, netko pošalje kroz onaj jedan tunel, kao kroz vakuum neki, pup! Evo ti pjesma.
0: Da, zanimljiva priča svakako. Male stvari se i danas sviraju na vašim koncertima, bez toga pretpostavljam da ne može proći ono večer.
1: Ne, bez toga ne prolazi koncert. To je ipak tako jedan veliki milestone, mm-hmm. tako jedan veliki, ono, ajmo reći, jedna stepenica velika u našem razvoju benda i svega, da ne može, a ona jako lijepo ulazi u ovaj Vakula blok, kako smo ga nazvali. U tom Vakula bloku su, znači, Sunce hvala ti, opet je kiša. Tako da odradimo te sve neke koje nas, ove vremenske uvjete.
0: Da.
1: Čekaj, još nam fali Oluja, ali to će možda na nekom drugom albumu.
0: Pazi, moraš skinuti Josipu Lisac.

band, pa uvijek nekako otvaramo oči, ali onda tim očima vidimo i lice i naličje i zapravo govorimo onako kako živimo u ovom trenutku, ali to ne znači da ne moramo biti zahvalni na životu. Što više, ono, probudite se ujutro, zahvalite suncu. Ako ga nema, onda ga zamolite.

0: Piče.
1: Pozitivne, brat.
0: Da, da.
2: Oprostite, a kako vam je to počelo?

0: Radio Rijeka.
1: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
3: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski vrat bez kosti, 4,39 €. Lubenica, kilogram, samo 99 centi. Još veću ponudu potraži u našem digitalnom letku. Plodine, uvijek od akcije.
5: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
1: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
8: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na moje karte HR.
11: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
1: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
2: Tu smo uz vas. Svako toliko bacim pogled kroz prozor. Bože, što je lijepo kad je ovako krasno vrijeme, ugodno, toplo, nije prevruće, jakne nam ne trebaju. 24 su Celzijeva stupnja u Rijeci. A ovako lijepo vrijeme zadržat će se i u danima pred nama, pa i u subotu. E pa zašto onda ne biste subotu proveli na otvorenom, i to u Čavlima? Magični šešir u velikoj sportskoj avanturi. Naziv je događanja koji će nam najaviti voditeljica ovog projekta Barbara Gržetić, kojoj želimo dobar dan u programu Radio Rijeke.
4: Dobar dan, ajme, kako ste ovo lijepo najavili, ja sam evo čisto poželjela da je već subota.
2: Ali još malo.
4: Još malo.
2: Da, evo, ovaj četvrtak smo već potrošili, dva put spavamo i onda se vidimo. Jel to to? Može, Barbara. Magični šešir u velikoj sportskoj avanturi na Čavlima ovu subotu u popodnevnim satima uz besplatan ulaz. Ja sam rekla dio, a sad vi, Barbara, sve ovo ostalo što će privući, vjerujem, mnogobrojnu djecu i njihove roditelje.
4: Tako je. Znači, prvo ću naglasiti da je to manifestacija za naše najmlađe, odnosno za naše familije. Pozivamo vas, reći ću vam točnije da se nalazimo na igralištu Jama. Za one koji ne znaju, Jama je sportsko igralište između škole i vrtića.
2: Mm-hmm.
4: Tako da, ako ju googlate kao Jamu, nećete joj naći, ali radite dječji vrtić Čavlić ili osnovna škola Čavle, tamo smo.
2: Mm-hmm.
4: Biće jako puno aktivnosti, bit će sporta, kreative i zabave, bit će raznih nastupa, bit će s nama tri maskote čak. Širko, to je naša maskota, to je naš veliki šešir iz koga ispadaju sve ove magične stvari koje sam ja upravo sad spomenula. Aha. I s nama će se sa platka spustiti i naš puh Platko.
2: A, bravo. Sve ste ih pozvali.
4: Svi smo ih pozvali, njih djece jako vole, oni su uvijek velika atrakcija, ali ono što nam je zapravo osnova ovog našeg magičnog šešira u 2026. je sport. Svi znamo već da je Primorsko-goranska županija europska regija sporta i kako ponosni nosioci te titule, mi smo se odlučili glavnu našu aktivnost prebaciti na sport. Biće vam dostupno 8 sportskih zona, atletika, karting, biciklizam, nogomet, odbojka, rukomet, i imat ćemo dekatlon sportsku zonu za sportsku igru. Tako da svi koji se žele upoznati sa tim sportovima, žele probati, dođite. Bit će tamo predstavnici klubova, ali ne samo klubova, bit će nam jako veselo. Znači, karting malo gdje možete probati, na Čavlima možete od 16 do 18 sati. Imat ćemo i poligon za brdski biciklizam i vožnju spretnosti. Tako da cijeli niz sportskih aktivnosti koji se zapravo će biti prezentirani kroz igru, kroz jedan veseli način i pristup nekom kretanju i zdravom odrastu.
2: Super, a pogotovo mi se korisno čini, ono, ima djece koja jako vole sport, ali se možda još nekako nisu odlučili, jel im se više sviđa jedno ili drugo, evo prilike da na jednom mjestu možda već ove subote donesu tu odluku, jel tako?
4: Svakako, evo, već stvarno svega za probat, ali isto tako nismo mi izostavili. Ako se nekom ne sviđa sport, nemojte misliti da onda da je to razlog da ne dođete, jer smo vam pripremili slagalicu mašte. Otkriću vam samo da se radi o jednim velikim kockama koje možete slagati kako god vaše srce zamisli, odnosno vaša dječja mašta. Za one bebe su isto dobrodošle, jer imamo mini kutak koji je u nekakvoj sigurnoj zoni ograđenoj, kreativni kutak za znači bojanje, slikavanje.
2: Mm-hmm.
4: Imamo Jadran Galanski Family radionicu u kojoj možete naučiti razne kvizove i dijele nekakve poklone. Moram priznati da je s nama uvijek Erste banka i Medo Štedo koji je djeci uvijek krasan, krasice, prasice izaživati. I naravno ne smijemo tu zaboraviti naše gumene dvorce za napuhavanje, jer kakva koja manifestacija nemamo gumeni dvorac.
2: Barbara, kako ćemo mi stvarno izdržati do subote u 4?
4: Pa rekla sam vam, vi kad ste najavili ovako lijepo vrijeme, ja sam se poveselila da smo već tamo.
2: Ja. Dobro, dobro, ajde, super. Još ćemo jednom naglasiti, prvenstveno je program namijenjen za one do 12 godina. Dakle, to bi...
4: Tako je, nekako smo se fokusirali na te naše najmlađe. Oni su nekako uvijek tu najviše nađu. Iako, moram priznati, s obzirom da smo već neke stvari odradili, veća djeca sigurno će imati interes kod kartinga i kod biciklizma, jer nije šala preko tih prepreka prelaziti. Uh-huh. Mogu oni s guralicama, ali mogu i oni od 15. Tako uh-huh. da evo, dođite, provjerite da li, pa ćete mi reći da li sam dobro procijenila.
2: Dobro. Igralište Jama Čavle, poznato kao Jama, inače se, čuli ste Barbaru, nalazi između vrtića i škole na Čavlima. Ova subota od 16 do 20 sati, ulaz je besplatan, isprike nemate.
4: Nikakve.
2: Dragi ljudi, dođite, podržite evo vrijedne ljude koji se trude klincima prezentirati korisne aktivnosti. Uvijek nekako volimo kad, jel tako, ih maknemo s tih ekrana, barem na kratko, a ovo će biti, da ne baš cijeli dan, ali pola dana, kada ćete im priuštiti i nekakav dodatni sadržaj. I roditelji će se malo odmoriti. Kad se oni nađu, ma da, kad se oni nađu jedni s drugima.
4: Mi smo mislili na jednu gastrozonu, tako da bit će tu ponešto i za roditelje, dobre, ponešto za klince. Tako da vjerujem da će svi uživati, podružiti se i super, dobro se nasmijati.
2: Odlično. Barbara Gržetić je bila s nama, voditeljica projekta Magični šešir u velikoj sportskoj avanturi. Barbara, ništa za kraj, nego evo, vidimo se onda na Čavlima. Ja ću skočiti na ovaj dvorac, samo da se ne ispuše.
4: Evo, ja ću s vama, može.
2: Može. Hvala još jednom i lijep vam pozdrav. Sretno.
4: Hvala, pozdrav.

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Hrvatsko gospodarstvo ove će godine rasti za 2,7%, predviđa Europska komisija u proljetnoj prognozi. Gospodarstvo će se usporiti u cijeloj eurozoni i Europskoj uniji zbog rata u Iranu, a nastavit će se pritisak sve viših cijena. Stopa inflacije u Hrvatskoj ove će godine prema komisiji biti 4,6%. Premijer Plenković najavio je da vlada priprema novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Zlatko Mateša povukao se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Odbor je na izvanrednoj konferenciji za novinare najavio postupak izbora novog vodstva. Tajnik odbora Siniša Krajač, čije se ime također spominjalo u spornim slučajevima u sportskim savezima, na pitanje razmišljali samo o ostavci i je li Matešinim odlaskom zabrinut za svoju sudbinu, kaže.
2: Pa gledajte, na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
0: Evo nas sada u Rijeci. Završeni su radovi obnove kolnika na bulevardu, javljaju iz Rijeka Plusa. U ulici šetalište Ivana Gorana Kovačića od kućnog broja 4 do broja 41 radove su izvodile Ceste Rijeka, a obnova je provedena u sklopu redovnog održavanja prometnica. Obnovljeno je oko 4000 četvornih metara kolnika, dok ukupna vrijednost investicije iznosi približno 100.000 eura bez PDV-a. A predstavljen je danas ovogodišnji program najvećeg blues festivala u Hrvatskoj, Jerry Ricks Blues Festivala, koji nas od 22. do 26. srpnja očekuje u Kastvu, Matuljima, Opatiji, Lovranu i Mošćeničkoj Dragi. Umjetnički voditelj festivala Ricardo Staraj.
3: Ove godine festival u svakom slučaju traje 5 dana umjesto 7 ili 8 kao što to traje i prije. Uspjeli smo dovući određena zvučna blues imena. U prvom redu to je Erik Sardinas koji je headliner u Kastvu u subotu 25.7. Ali cijeli niz koncerata od prvog dana, dakle otvorenja na ljetnoj pozornici po sve do Lovrana. Imamo bendova s cijelog svijeta i Europe, no i dosta smo zaslonjeni na naše blues snage.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci su u 17 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja. Evo i prognoze za sutra, meteorologinja Danijela Vlašić.
4: Pretežno sunčano uz malu dumirenu na oblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje će biti i povećane na oblake. Pukat će slaba dumirena, mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka na udare i olujna bura. Prema otvorenom moru tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo dumireno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 19 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 10 do 15, a ona najviša dnevno 23 do 26. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, a najviša dnevno od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
5: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja.
6: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
7: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
8: Cijeli
0: 102,7
8: 104,7
0: Radio Rijeka.

Ja put po mom, moje ime Nikolina Tomljanović, sa mnom su glazbeni urednik i tonski realizatori Aleksandra Čanik, Ivan Saftić i Domagoj Zorić, a danas onako lagano, danas lijepo, danas blues.

0: E, dragi moji slušatelji, eto, slušali smo dvije pjesme kao i uvijek, slušali smo blues glazbenika, slušali smo pjevača, skladatelja, usno harmonikaša, a možda ga imamo i na vezi. Evo, kaže Ivan Saftić, imamo, Tomislav Goluban je s nama, bonjour.
1: Pronto,
0: Tomislav. Chi parla? Si, tutto veza, bene, si.
1: Veza je postojana, slušateljicama, slušateljima i vama u studiju.
0: Tomislave, nismo se vidjeli par dana.
1: Pa da, već mi fališ.
0: Jesi dobar?
1: Nikad bolji.
0: Najbolji.
1: Sunce sija u Zagorju, baš je lijepo.
0: E, to sam htjela pitati, jesi li ti u Zaboku?
1: Jesam.
0: To je tvoj dom.
1: Moj hometown.
0: Mm-hmm, hometown. Kad govorimo o Zaboku, ti si, ja vidi odmah, ja krežem s intervjuom odmah u glavu, ti si pokretač i organizator Zagorje Blues Etno Festivala, koji se održava između ostalih mjesta, gradova i u Zaboku.
1: Je, baš sam ponosan na to. Evo, ove godine u 8. mjesecu, zadnji tjedan je naš, 13. izdanje festivala, na više lokacija u Zagorju. Zabok je jedna od lokacija, Klanjec, Sveti Križ, Začetje, i još ćemo ove godine nešto malo dobaciti, ali to je još tajna. Tako da budemo najvjerojatnije otvorili još dvije nove lokacije. Veliki zalogaj, ali nadam se da bude sve okej. Okay. Evo, program je više manje već zaključen, ali pres i promo materijal još nije izašao. Još malo čekamo.
0: Ali smijemo barem znati datume za ljubitelje bluza.
1: Znači, zadnji tjedan u 8. mjesecu, utorak,
0: znači proteže se, okay.
1: Utorak, srijeda i četvrtak su sigurni, 25. 26. 27. 8. A sad još razmišljamo o ovom 23. i 24. 8. Budemo vidjeli kako pregovori odvili.
0: Svaka čast. Znaš što ću ja tebi reći, dragi moj? Ja ti se ovako mislim, dobro, ja ću se sad pripremiti za emisiju kao i svaki put, jel? I počnem ja čitati sve nekakve vijesti o tebi, CV, ovo, ono, i mislim se, bože mili, koliko informacija. Ti si toliko sakupio toga, ja ne znam kako ćemo mi do 19.15 sve to uspjeti izgovoriti, pojasniti, objasniti. Svaka ti čast. Vrlo onako bogat CV, bogata karijera.
1: Hvala ti puno, i ako si napravila nekakve zabilješke, ja te molim da mi to pošalješ.
0: Dobro, hoću.
1: Jer čak je i moj bend, imamo jednu veliku proslavu u planu u 12. mjesecu, naime moj 50. rođendan, 25 godina karijere i 10 godina ekipe iz benda. Koja je već dugo s menom.
0: To je baš jedno od mojih pitanja.
1: Znači, oni su rekli da treba napraviti nekakav sinopsis i popisati sve te natuknice, da se to može napraviti na nekakav screen. Staviti ili nekakav
0: grafik. Ali malo skratit, da, brate mili.
1: E, i ja sam ti sad tu problemu.
0: Ja ću ti ovako najvažnije izvući. Mislim, već sam izvukla, pa ću ti samo sad uslikati.
1: Ti meni samo to pošalješ. Dobro će mi biti polazna točka.
0: Dobro, čak sam i uredno pisala, tako da moći ćeš sve lijepo pročitati. Ja ti jako volim...
1: Već dugo nisam vidjela nečiji rukopis.
0: Ja ti jako volim velika tiskana slova, tako da...
1: Znači, vi ćeš cijelo vrijeme.
0: Da. Eto, dragi moj, puno toga smo već izgovorili, zaljubljenik si u bluz, ne samo što si zaljubljenik u bluz, nego jesam li ja dobro pročitala ili nisam dobro obrisala naočale. 19 albuma, 17 albuma, odnosno 2 live albuma.
1: Da, ja to zovem 17 plus 2. Iako ovo je 18 je na miksanju već, tako da ove godine bude.
0: To je novi, o njemu ćemo nešto kasnije. Svaka čast, u 25 godina.
1: Da.
0: 19 albuma.
1: Da.
0: Strašno. Da. Ja ne znam, ja mislim da bi ti trebao dobiti, ne samo što imaš puno nagrada, nego bi trebao dobiti neku posebnu nagradu za brzinu stvaranja, ali ne onako idem na brzinu nešto izbaciti, nego u 25 godina 19 kvalitetnih albuma. Svaka čast. Pardon, Ivan Saftić, imaš ono, možda ti spreman neki aplauz i to, jel imaš neki? Ajde, kad nađeš, molim te, zaslužio je.
1: Jedna recenzija mi je ostala u glavi. Ne. Ori su cijeli stadion, to volimo, hvala ljudi.
0: Tako će biti, šta si rekao, u 12. mjesecu?
1: Da.
0: Dobro.
1: Baš je neki ili fanzin ili časopis, nemam pojma, uglavnom napisali su lijepu rečenicu, the most kao
0: productive.
1: Working man, working blues man, ili nešto kao working in blues industry ili tako.
0: Fast working blues.
1: Blues u Europi, to je posebno baš.
0: Ako ne i u svijetu. Da. Svaka ti čast, dragi moj. Mi smo slušali na početku dvije pjesme. Jesi bio možda, jesi slušao možda pjesme koje smo puštali?
1: Nisam.
0: Further on up the road i Lijepa roža. Eto zašto, nešto malo staro, nešto malo novije, kako bi ja lijepo uvela svoje slušatelje dijelom u ono čime se ti baviš, odnosno otkad si se počeo baviti bluzom i evo do danas, do dana današnjega. Dakle, ajmo čuti razliku između ove dvije pjesme, osim što je jedna engleskoga naziva, a jedna hrvatskog ili ti zagorskog, ja?
1: U biti glavna razlika je da je taj prvi album koji smo napravili totalni cover, znači obrade su snimili, samo je dvije male instrumentalne teme po minutu i nešto su autorsko djelo, ostalo su sve coveri. I, a ova Lijepa roža je zbilja jedan dobar spoj iskustva i prepjeva. Ona je u biti napravljena u originalu na engleskom, zove se Disappear for Good i onda mi je došao Adam Končić, naš glumac s kojim sam išao u školu, ista smo generacija, i veli, čuj, meni se ta tvoja pjesma tak sviđa, se ti slažeš da ja napravim prepjev i uvrstim je u svoju kazališnu predstavu.
0: Aha.
1: I tak ti je u biti nastala Lijepa roža. Ona je u biti obrada Tomislava Golubana.
0: Eto ga na. I baš mi je drago da si ovako lijepo izgovorio svoje prezime. Nisam bila sigurna izgovara li se tako da evo usput smo sad svi čuli kako se izgovara. Hvala najljepša. Lijepa roža. Evo, upravo sam poslala jednoj roži tvoju pjesmu. Lijepa roža. Ajmo čuti. 17. album. Naj 20. O čemu se radi?
1: To
0: je live album,
1: ne,
0: ili?
1: Nije live, snimljen u studiju, ali snimljen live. I pazi ovo, to sam saznao sad, pošto smo se mi vrlo brzo vratili u taj studio s ovim novim albumom koji tek dolazi. I onda nam je snimatelj Sven rekao, veli, Gluban, pa znaš ti da si ti rekorder? Ja rekao, što sad?
0: I još nećemo, majke ti.
1: Najviše, koliko god on snima, najviše pjesama se snime u toliko malo vremena.
0: Pa da.
1: Tako da je u biti, dečki koji su svi odsvirali taj album su ono, moj road team, i tako da je to jako brzo išlo, sve je bilo navježbano i to je nekakva kompilacija, možemo reći, pjesme koje su više manje snimljene prije, Lijepa roža nije, ima još možda dvije ili tri koje nikad nisu i tu smo napravili nekakav kao kompilacijski album 20 godina, 20 pjesama.
0: Aha.
1: Tak nešto.
0: U studiju live.
1: To je bila ideja. Vodi.
0: Lijepo. A onda nešto pa dijelom slično između mene i tebe, suradnik si HRT-a.
1: Jesam, da, to mi je jako drago, već dugi niz godina. Prvo je išlo na drugom programu, sad ide na prvom programu, autorska emisija Tračnicama bluza, u kojem se bavim problematikom bluza i predstavljam, u biti, pokušavam predstaviti izvođače koji nisu baš poznati.
0: Tu strani i tam, ili naši?
1: Volim naše, naše, znači, ali pokušavam, to je 55 minuta, pokušavam, znaš, da spojim sve. I evropski bluz, i autentični bluz, i naše predstavnike. Nekad emisija, ono, znaš, sam sebe zapilim, ak se zakopćam za jednog izvođača, onda o njemu ispričam 50 minuta. I onda skužim da smo možda malo promašili, ali to je isto, živi organizam.
0: Toga,
1: živi organizam, pa svaka emisija nosi svoje i eto, nekad znaju mi ljudi reći, danas ti baš bilo zanimljivo. I onda sam skužio, znaš, što manje informacija, više dobre mjuze, njima bude bolje. Rekao, ne može, naučimo nešto.
0: Edukativno. A kad govorimo o edukaciji, ti obrazuješ i mlade diljem Republike Hrvatske i to je tako lijepo. I predstavljaš im ne znam koliko bluz, ali u svakom slučaju usnu harmoniku.
1: Blues i usta harmonika. To je jedno ide ruku pod ruku.
0: Mm-hmm. Baš a usta harmonika je baš prije... tvoj
1: da.
0: Instrument.
1: Jedini. Nažalost, mm-hmm. ne sviram niš drugo, ali ona me toliko ispunjava da nemam niti vremena. Za
0: jedno ali vrijedno, dobro.
1: Nego, prije 2-3 dana mi je došao jedan prijatelj, malo smo nešto sviruckali.
0: Dobro.
1: On je došao s gitarom. On je zbilja mlađi od mene, koliko je na 20 godina, 30 možda čak, nemam pojma,
0: dobro.
1: 20 minimalno. I veli Goluban, pa moram ti reći, pa ja sam kod, jel se još uvijek baviš se kao s edukacijom, hodaš po školama, ja rekao da, ali kako ti to znaš? Veli, pa ja, ti si bio kod mene u školi, dok sam ja bio tijekom svojeg osmogodišnjeg osnovnoškolskog mm-hmm. obrazovanja, dva puta. Mm-hmm. I tvoj gitarista mi, ja sam onda kao svirao nekakav puhački instrument ili nešto, sam se zafrkaval i tvoj gitarista mi je rekao kao, eto vidiš tak se počinje, ali nekak mislim da bi ti mogao početi svirati gitaru. I čovječe mali je počeo svirati gitaru i danas je, evo, uskače lagano u bend, kad ovi moji ne mogu.
0: A nemoj
1: obaveze.
0: Me zezat. Ajme, pregenijalna priča.
1: E, ali priča se nastavlja i dalje i,
0: dobro.
1: I taj ruksak pun kulture koji je Ministarstvo kulture i medija dela, to je zbilja fenomenalno, jer nas oni šibaju po diljem Lijepe naše i, mm-hmm. i to po školicama, ono, iza 100 brega i 100 gora i dola i čak na otoke idemo, znači prezentiramo taj, možemo reći zabavno edukativni program koji mm-hmm. Ti klinci ne bi vidjeli nikad.
0: Aha.
1: Tako da, mm-hmm. da zbilja svaka pohvala, taj program to je već mm-hmm. desetljećima.
0: Uh-huh.
1: Mislim da 20 ljeća to već funkcionira, ne da mislim, nek sam siguran.
0: Dobro.
1: I to je ludo dobro. Mislim, ta mala ličeka kad uh-huh. se smijeju i kad vide i kad uh-huh. pitaju i onda kad zasviraju i onda kad
0: koji,
1: se pogode,
0: koji,
1: mislim,
0: često mi se
1: znam događati da, ne znam, ono, klub ozbiljan uh-huh. u Zagrebu ili bilo gdje, da dođe osoba i veli, evo, mi smo sad na fakultetu, bili se prije 8 godina kod nas u osnovnoj školi, mi smo došli pogledati kako to zvuči u živo.
0: Mm-hmm.
1: Znači, zbilja, ono, da jedan prime gitaru, a evo ovaj je iz prethodne priče zbilja primjer da sistem funkcionira, znači misija uspjela.
0: Mm-hmm.
1: Radi se većinom u uzrastu osnovna škola, ali zna se desiti i srednja škola, znaju se desiti i centri za odgoj, znaju se desiti i bili smo preko drugih programa i u staračkim domovima svirali.
0: Lijepo.
1: I to je jako lijepo.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, znaš, muzika je prekrasna, ti to mm-hmm. znaš, ne trebam tebi to govoriti, mm-hmm. ali evo, slušateljima, i opće nije bitna dob, boja, razumijevanje, čak ni jezik više nije bitan.
0: Ni stil.
1: Zasviraš, pokažeš taj mali instrument i oni su tvoji.
0: Mm-hmm.
1: To je super.
0: Tomislav, bio si i predsjednik udruge Hrvatske blues snage, prvi si hrvatski predstavnik na International Blues Challenge. Wow.
1: To je fenomenalna priča, jako mm-hmm. mi je drago da se to nastavilo dalje. Pokojni Dražen Buhin me 2008. slučajno je na internetu našao informaciju da se održava u Italiji nekakva takozvana prva europska blues konferencija. Da li bi ja htio otputovati tamo i vidjeti o čemu se radi? Rekao si, u auto, zašto ne? Došao u Parmu i to ti zbilja, ja završio na kraju na slici kao osnivač Europske blues unije, koja je tamo osnovana.
0: Mm-hmm.
1: I bil je tadašnji predsjednik blues fondacije Jay Silman, pošto se svako od nas predstavilo od kud ulazi kaj dela, ja sam spomenuo edukaciju u školi i on ti bome mene poslije pozvao na stranu da mu malo više o tome ispričam, da ne mri vjerovati da u Hrvatskoj postoji edukativan program tog tipa. Ja rekao, kako ne, mislim, i bla bla bla,
0: uh-huh.
1: riječ po riječ, i dolaziti meni na mail Wimbledonska pozivnica
0: uh-huh.
1: za sudjelovanje na svjetskom natjecanju blues glazbenika u Memphisu. Jer ti da bi došao tamo moraš proći prednatjecanje koje u Hrvatskoj tada nije postojalo. Ali ja sam dobil ekskluzivnu pozivnicu i tada sam ti ja zbilja taj prvi koji je došao tamo, ali znao je Jay kaj dela.
0: Uh-huh.
1: Jer smo došli tamo, vidjeli smo cijela delegacija, petarda nas je bilo, ja sam jedini svirao, uh-huh. imali smo i novinara i menadžera i pokojnog Buhina uh-huh. i mi smo to lijepo vidjeli kako to funkcionira. Ja sam svoje odsvirao, vratili se doma i napravili isti taj princip u Hrvatskoj koji dan danas funkcionira. Hrvatska je jedina zemlja koja od tada šalje predstavnike i u youth kategoriji, znači kategoriji mladih. Uh-huh. Tu većinom imamo jako dobru suradnju sa Poprok školom iz Siska, Mire Dimića. Uh-huh. Tako da oni filtriraju te klince i onda još postoji kategorija solo i kategorija bendovi, to jest solo duo i bendovi. I eto ti, svake godine se u Memphisu na svjetskom natjecanju blues glazbenika otvara manifestacija između ostalog i sa Dobro veče.
0: Kako
1: na
0: fora.
1: Američku, tako da, eto,
0: Dobro veče.
1: Zbilja jedan fantastičan uspjeh na nacionalnom nivou.
0: A, svaka ti čast, svaka ti čast. Dragi moji, idemo mi sada slušati glazbu, a onda nastavljamo s pričom. Ostani na vezi, molim te.
1: Dogovoreno.
0: Dogovoreno.

0: Tomislave, med bregi, ali mi tu čujemo i ženski vokal, Tomislave.
1: Fantastična, fantastična Tamara Obrovac, to je, ludilo, ludilo.
0: Ludilo brale.
1: Koliko je dobro to sve napravila, koliko me educirala, koliko me navigala, koliko je to svaka čast. Baš ono, muzičar do
0: I nalazi se pjesma na albumu Med Vregi, jel? I mene sad zanima zašto baš po toj pjesmi.
1: Misliš zašto je nazvan po toj pjesmi? Pa prvenstveno zbog konotacije, jer su mi znale prijateljice govoriti koji sam ja prostak.
0: Oho.
1: A ja rekao, pa nije, pa Zagorje je Med Vregi, ne? Ostalo ću prepustiti vašoj možnosti.
0: aj, ok. I jesi zato dobio i Porin?
1: Jesmo, dobili smo za taj album Porin.
0: Kažem, jeste zato dobili Porin?
1: Ja sam ti lijepo odgovorio.
0: Ok, reci ti meni, je li taj album tebi, ajmo ovako, A, omiljeni, B, najbolji, C, nešto drugo. Ostalo, znaš kako kažu, ostalo.
1: Pa možda ostalo, ja bih možda rekao najbitniji u tom prvom dijelu karijere, jer tu je zbilja, makar i Zagorje Blues je prilično sličan, jer su ti ljudi koji su gostovali, svaka pjesma ima nekog gosta, zbilja, znaš, malo su mi dali na ozbiljnosti, jer baš ono fantastična ekipa glazbenika na svakoj pjesmi, nekako Čiček, Tamara Obrovac, čak i muzičari koji su odsvirali tu bras sekciju, to su sve ono akademski glazbenici, zbilja, znaš, to je bilo nešto.
0: Ja ću ti samo reći da je meni ipak jedan drugi album najdraži.
1: Peci.
0: Tatine priče i pjesme. Isto Porin.
1: Fantastična priča ti je vezana za to. Naime, u jednom lokalu u Zaboku muž od gazdarice, tadašnji muž od gazdarice tog lokala, je moj friend, ne? I svako malo mi pijemo kavu tam i veli on, pa znaš, osim, on je inače stolar. Ima firmu za izradu namještaja i sve to, ali kad ja imam vremena, ja ti pišem priče i pjesme. Ja rekao da. Znači, jer naviknut sam ja na to, svako malo ima neku pjesmu koju baš samo treba obraditi i da se napravi hit iz nje, ne? I ja rekao dobro, može, budemo i tak ti je prošlo godinu dana. I on je vidio da nisi poslali oni meni na mail i to i nikak da to uzmem na tapetu. I on ti u jednom momentu samo s mobitela počne čitati nešto. I ja rekao, Franki, pa ovo je super. A veli on, ma nemoj, poslao sam ti to prije godinu dana, sad ti je super. I ja rekao, čovječe, ja zbilja moram to pogledati, proučiti, i ja ti to pogledam. Znači, frajer je napisao priče, znaš, inspiriran čime?
0: Čime?
1: Svojim klincima, jer mu se nije dalo čitati da ih uspava, neki izmišljal priče iz događaja koje su se događali preg dana i onda je napravio uvijek nekakvu poantu i pametnu misao. I onda su mu klinci počeli govoriti, nakon, znaš, kako se on zaboravio, veli tata, ali ta priča ne završava tak.
0: Aha, ne ponavlja.
1: I onda je on to konačno zapisao, i ja to onda lijepo sa svojim kolegama, tu moram spomenuti, više opet tužna priča, pokojnu Gordanu Kovačić sa Hrvatskog radija, koja je to toliko oživjela te pripovjetke, jer smo mi napravili na tom CD, u biti, meni je poanta bila da napravim pripovjetke koje dame, male radio drame, jer sam jedana usto sam napraviti jednu radio dramu, na nju sam jako ponosan, pa mi je tu bila ideja da nekakvu ono poučnu priču napravim u radio drami gdje imamo i glumce i spikere i glazbu i to smo uspjeli napraviti s tim pričama. Znači, i malo zvučnih efekata i tako te životinje da dobe oblik, tijelo i dušu. I ja slušam te priče, čovječe, pa to je sve fenomenalno. I padne meni na pamet, pa čekaj, pa moramo napraviti i pjesme iz tih priča. I nazovem ti ja jednu svoju frendicu. Trebaš znati da imaš pametne ljude oko sebe i sposobne. I nazovem ja nju,
0: koga znati.
1: Jer ona radi u vrtiću. Ja rekao, Ana Marija, pa ti si ta teta koja točno zna kako funkcionira dječji mozak. Evo ti pet priča, daj mi iz njih napraviti pjesmice. Ali jako nam se žuri, to mora biti za tjedan dana gotovo. Čovječe, i ona pukne te pjesme. I zbilja, znači, znači svaka priča ima svoju pjesmu koja odgovara toj priči. Mm-hmm. E, likovi su isti, poanta je ista i fantazija. E, i još mi nešto bilo ideja vodilja u cijeloj toj priči, da ja ipak napravim blues album. Pošto je nažalost Porin izgubio blues kategoriju i ja rekao, man, to bi bilo super da da još M je dječji, M nek bude blues. Mm-hmm. I baš mi je drago da smo dovoljni Porin za taj dječji blues album.
0: Da,
1: i sad sam
0: uvijek
1: ponosan da klinci slušaju blues od ranih nogu i čak mi se mame i tate javljaju da zbilja djeluje, da i deca zaspe u autu i da se smire i da im je to super.
0: Odlično, svaka čast. Sjedni pet, ja bi ti rekla kao učiteljica. Eto.
1: Hvala.
0: A sad kad smo malo prislušali jednu suradnju, vrijeme je za još jednu fantastičnu suradnju, fantastični ženski vokal. Oči moje, očice.

0: probati koketirati s jazzom, o njemu je odmah bilo jasno kad sam ja poslao 2-3 note gdje sam ja i koliko sam ja, znaš, do toga, tako da je ona pravo nove aranžmane prilagođeno diatonskoj ustoj harmonici, što je jako bitno, ali on je svirao sa prekrasnim Antonijom koji svira kromatsku ustnu harmoniku i on on zna više o mojem instrumentu nego ja. Kužiš, tako da, da je on toliko dobro to izaranžirao da se ja samo pratil, bi
1: samo
0: rekao,
1: pratio. Radujemo se jako tom uratku. Ja ću sad zamoliti Domagoja Zorića da nam pusti zadnju pjesmu za večeras i za ovaj naš intervju. Zadnja pjesma nam je Novije vijek, a ti si prije nekoliko godina eto započeo karijeru u zabranjenom pušenju i ajmo s time onda i završiti. Ajmo, par riječi, dragi Tomislav.
0: Znači, prije koliko, sad viš 3,5 godine, već sam stavljeno član zabranjeno pušenje, legendaran bend na kojem sam odrasel, pa mi uopće nije bilo teško se prilagoditi tim melodijama, jer su mi sve u krvi, ne u glavi nego u krvi, i što se ispostavilo poslije jako dobro, jer taj bend je nešto drugo od bluza, i staviti u kontekst bluz usnu harmoniku sa pjesmama koje su rock and roll lektira nije bilo jednostavno. I tu smo Seo Sexton i ja zbilja potrošili vrijeme i živce da taj mali instrument ukomponiramo, i evo sad imamo i novi projekt koji se zove Neuštekani, gdje usta harmonika svira 3,5 sata koncert sa zabranjenim pušenjem. Wow. I baš ono, a ako me neko pita na kaj si najponosniji kaj se tiče samog instrumenta, ja bih ovdje rekao na to da smo ga uspjeli ukomponirati u repertoar jednog takvog fenomenalnog benda. Znači, tu ne smiješ zaribati. Ljudi bolje znaju melodiju nego ti sam. Tako da, eto, jako sam ponosan na to. Lijepo nam je, putujemo. Vidio sam neka mjesta koja vjerojatno u životu ne bi nikad vidio. To je ozbiljna produkcija, ozbiljan bend. I ukratko promijenili su mi život. Na bolje, naravno.
1: Na bolje. Dragi moj, stiže nas ovo vrijeme. 19 sati 13 minuta. Predlažem da do kraja poslušamo ovu pjesmu. Evo, jedan tvoj novi život. Hvala ti najljepše na izdvojenom vremenu. Bilo je ugodno razgovarati s tobom. A čujem, nisam bila na tvom koncertu, ali čujem da je itekako zabavno na tvojim koncertima, da je eto ovako tvoj nastup vrlo privlačan, a ako se ne varam 3.7. si na ljetnoj pozornici u Opatiji.
0: Vidimo se, sve.
1: Vidimo
0: dobro
1: se,
0: rekla.
1: Sve sam rekla.
0: To je to.
1: Pa.
0: Hvala puno, pusa bok.
1: Ćao, bok Zagorje, bok.
0: Ćao.

0: prilika dijelit ljude velike i male. Nemoj nikad slijedit tuđe ideale. Izbjegavaj plemena u širokom luku. Gomili što kliče, nemoj pružat ruku. Preklinjem te, nemoj biti isti kao on. Jer samo tiha voda može bregove da roni.
1: Jer samo tiha voda može bregove da

0: što je pjevodila i ne sluša me niko, samo je kinez kljocno niko.
1: Radio Rijeka. Radio Rijeka i servisne informacije navikli ste u ovu uru. Nećemo puno vremena gubiti, ajmo odmah na prognozu za sutra, nije loša. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tako su najavili meteorolozi, a tijekom popodneva ponegdje povećana na oblaka. Puhaće je slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More sutra malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 16 do 19, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, a najviša dnevna temperatura na ovom području od 23 do 26 stupnjeva. U Gorskom Kotaru i Lici sutra najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, a najviša dnevna od 18 do 23. S obzirom na povoljne vremenske prilike, sutra najavljeno je i puno radova zbog kojih neki od nas neće imati vode u špinama. U Rijeci je to ulica Matije Gupca, svi kućni brojevi, i Veslarska, brojevi od 1 do 4 u vremenu od 9 do 13 sati. Na području Kastva sutra bez vode ulica Jurčići, brojevi od 45 do 57, Čikovići od 1 do 9, od 10 do 33, od 44 do 48. Zatim Brestovice, kućni brojevi 28/1 i kroz 2. Na Brdeh, svi kućni brojevi, i Čikovići, novo naselje, kućni brojevi od 54 do 59 u vremenu od 7.30 do 13 sati i 30 minuta nećete imati vode. I idemo sada u Kostrenu, ulica Glavani, brojevi od 2 do 15 i od 83 do 89a, kao i Šodići od broja 13 do broja 51, sutra od 8.30 do 14 sati bit će bez vode. Kratko ćemo i na Liburniju, potrošači vode u ulici doktora Nile Cara u Opatiji i žrtava fašizma sutra od 8 do podne neće imati vode, i ovdje vrijedi ona dobra stara, kada voda dođe, pustite ju da teče dok se ne razbistri. Ajmo preći na Elektroprimorje, evo što su nam dojavili tko će sutra zbog njihovih pak radova biti bez električne energije. U Rijeci je to ulica Đure Catija, brojevi 2, 4 i 6, Istarska ulica 45, 47, 68, 70 i 72 u vremenu od 10 do 11.30 ste bez struje. Također u Rijeci bez struje sutra Osječka, neparni brojevi od 61 do 67 i brojevi 70 i 70a u vremenu od 8.30 do podne nećete imati električne energije. Na području Veprinca sutra bez struje Šavroni od 136 do 139a, Kalina od 131 do 136, Pehi brojevi od 1 do 17, Gašparići brojevi 1 i 1a, Jurovići brojevi od 140 do 147, bez struje ste od 9 do 11 sati. Na području Crikvenice sutra bez struje dijelovi ulica Vrtna, Kralja Tomislava i Kralja Zvonimira u vremenu od 9 do 13 sati. Ajmo sad malo na Cresko-Lošinjsko područje, Grmožaj, Smrečje, Punta Križa, Pogana i autocentar Baldarin sutra od 8.30 do 15 sati neće imati struje. I pred kraj smo u Gorskome Kotaru na području Lića, baš ulica Lić, brojevi od 186 do 264 parni i neparni od 89 do 143, kao i Valenska, brojevi od 2 do 8 parni i neparni od 1 do 25, te Podkoviljak u vremenu od 8.30 do 14 sati bit će bez električne energije. Na području Vrbovskog, Kleiner Brdo i Viktora Bubnja sutra bez struje, brojevi 20 i 22 Viktora Bubnja od 8 do 14 sati. Ne znam tko me uspije uhvatiti, nadam se da jeste. Ponovit ćemo ovo gradivo već sutra ujutro i to u dva navrata. U svakom slučaju, hvala na pažnji. Sad vas puštam Nikolini i njenoj glazbi.
2: Ako

0: Krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: E tako, bila je to isto blues muzička želja mojeg današnjeg gosta, a mi sada krećemo sa drugim dijelom emisije, krećemo sa hrvatskim novitetima, krećemo sa Parafima, njihovom novom pjesmom Refleksija, kojom su najavili posljednji riječki koncert za velikih 50 godina djelovanja. Tako, dragi moji, vidimo se 29. svibnja u Pogonu.

Ostajemo u Rijeci, riječki indie rockeri nakon prvijenca izdaju novi album, album Barbados, pjesma se zove koju ćemo čuti s albuma Što bih bio bez tebe. A onda slušamo Dodger Artful koji singlom Kvartovski Peter Pan najavljuju novi album, drugi po redu, nakon hvaljenog Dobri ljudi.

0: I tako, mi smo lijepo slušali The Tour, slušali smo Majales, a sad ćemo slušati nešto drugo, odnosno slušat ćemo nekog drugog. Tko nam je to došao? Došao nam je ni manje, ni manje ni više nego Neno Belan. Hello Neno Belan.
1: Ćao.
0: Kako si Neno Belan?
1: Pa dobro sam, da. Dobro ok, sam bio sam malo na rekreaciji sa prijateljima.
0: Treba, tako treba.
1: I evo me kod tebe.
0: Kod mene onako mirisan.
1: Da.
0: Svjež.
1: Pa svjež. Sport podiže malo, iako se umori, to je slatki umor.
0: Tako je, tako. Da. To je zapravo najljepši umor. I direktno kod mene u emisiju Put po mom, nisam znala u koju uru ćeš točno doći, neka si ti došao sada, nećemo puštati ništa tvoje novoga, nego ćemo zapravo čuti nešto što se događa novoga u tvojoj karijeri.
1: Može.
0: Dakle, reci nam.
1: Pa evo, ono što je zanimljivo u zadnje vrijeme što se dogodilo, to je da sam dobio nagradu od Storija HR Hall of Fame u kategoriji najbolji koncert godine. Što me, moram priznat, emocionalno dodirnulo, jer to je stvarno bio koncert života. To radi se naime o prošlogodišnjem koncertu velikom u Areni Zagreb,
0: koji je trajao 4 sata
1: i gdje sam slavio stvari 40 godina profesionalne karijere. Tako da je to bila stvarno jedna i velika produkcija i puno, bilo nas je preko 40 glazbenika u nekim momentima na bini, i dugo je, kao što smo rekli, trajao i publika je bila fantastična, arena bila rasprodana do zadnjeg mjesta, tako da smo bili svi happy i produkcija je bila nevjerojatna. Ja to još, bez obzira što je bio moj koncert, ja to nisam vidio nikad na domaćim koncertima, to je bila stage na 3 kata, display i ovo.
0: Kako
1: ono,
0: onda potpisuje produkciju?
1: Produkciju potpisuje Nenad Borgudan iz The Toura. On je radio binu i vizuale za binu.
0: Wow.
1: Da, a produkciju tonsku je Nenad Zubak, jel?
0: Dakle, malo prije, evo, prije 5 minuta
1: znam,
0: smo slušali The Tour.
1: Novi single,
0: da.
1: Ja volim The Tour, meni su The Tour.
0: Evo,
1: cool,
0: vidiš kako je to jedna poveznica. Jesi li se iznenadio nagradom? Kažeš da si bio...
1: Pa moje ime je Nenad, tako da iznenađenja su normalno u mom životu.
0: Dobro, i tako si ti mene iznenadio.
1: Pa je, iznenadio me ugodno, jer ono, nisam neko želio dobio nikakvu sličnu nagradu, pa onda ono, a tu je bilo, prošle godine je bilo vrhunski koncert tamo, da, brdo.
0: Da.
1: I između svih njih da su oni odlučili i baš mi je napomenula ova organizatorica koja me zvala, da su jednoglasno.
0: A, jednoglasno, donijeli,
1: svaka čast. To bio, da.
0: Koja je bila onda konkurencija, znaš li?
1: Ne znam, nije ni sad ni bitno, a znamo svi ko se sve svirao prošle godine, nećemo sad nabrajati, ali bilo je konkurencije dosta.
0: I pjevali ste sada.
1: Pjevali smo 2 pjesme prigodno uz kućni bend, to je bilo lijepo. I malo smo se proveli, oni su lijepo to napravili u onoj novoj zgradi HNK u Zagrebu. I tema je bila kabare, pa su svi bili obučeni kao stil kabarea.
0: A, vidjela sam na fotografijama,
1: plesa,
0: da,
1: se, kan,
0: i tvoje pjevačice,
1: zabavno je bilo.
0: Lijepo.
1: I onda sam iskoristio u stvari taj moment kad je već fokus medijski na nama da nas hvale radi tog koncerta da smo dobili nagradu, da najavimo sljedeći koncert u Areni koji će se održati 13.11. sljedeće godine, za godinu i po dana.
0: 13.11.27.
1: Idemo na Arenu 2.
0: Da. Prošle godine nisam mogla s tobom zapjevušiti na koncertu, ali mi je bilo interesantno kad si me 2 godine prije pitao što radim tog i tog datuma. Pa ne znam što radiš. Kako ne znaš, zapiši si datum. Kako je to interesantno za tu arenu, zapravo da se mora puno, puno ranije
1: Da, mi smo u prvu arenu smo više od 2 godine prije bezicirali termini, sve. Možeš platiti čak i unaprijed neku kaparu i tako dalje, znači nema šale, kad uđeš u to nema otkaza, osim ako nije neka viša sila, baš ono.
0: Neno Belan, uskoro ćeš nam ponovo doći u goste, jer imamo još jednu lijepu informaciju koju želimo podijeliti, ali ćemo malo prolongirati, što se kaže, a svejedno ti nama reci što je novoga, kad možeš reći... Kojim datumom možeš reći ok, sad stvarno počinje ljetna turneja?
1: Pa mislim, nema tu turneja u klasičnom smislu sada, da smo mi, ne znam, polne
0: ali
1: karti,
0: pa je više gaža ljeti.
1: Pa ima najviše gaža ljeti, da. I u 12. mjesecu kad su adventi i tako dalje. Pa počelo već u stvari, to je sad počelo, bili smo na Pagu neki dan, sad smo u Splitu, pa onda imamo Sisak, pa ovo, ono, bla, bla, bla, i tako cijeli 6., 7., 8. i dobar dio 9. mjeseca će biti ta Mm-hmm. Nazovimo ljetna turneja koja je svake godine puno mm-hmm. nastao većinom uz obalu pošto je ovaj, sezona u tijeku, ali
0: naša županija,
1: ali tu tamo se zaletimo. Imamo Rijeci na Gradini, da.
0: Gradina je ove godine.
1: Mm-hmm. Na Gradini negdje, mislim da je krajem 7. mjeseca, to ne znam sa sve mm-hmm. na pamet.
0: 3.7. Znam da imamo jedan dobar parti na Gradini, znači ti si nam na Gradini u srpnju, srpanj će nam biti baš ovako.
1: Onda ovaj, ću nastupit ću na Melodijama Jadrana, mm-hmm. imam jedan prekrasan duet mm-hmm. u pripremi.
0: Ne možemo znati.
1: Ma možemo, da, možemo. Riječ je o jednoj mladoj pjevačici Luci Marcelić, pjevačica u usponu iz Zadra. Mm? I pjesma napisala naš prijatelj Nikša Sviličić i ja se kao meni to svirao na gitara, znaš da sam ja kantautor i da, da 90% da. Pjesma se...
0: Da, ali su kao tvoje,
1: on,
0: da.
1: Kad je on to meni svirao na gitari prije par godina, ja sam rekao, za koga ti ova pjesma? On kaže, ne znam, i ja znam. Za me je stvarno prekrasna pjesma, onako jedna mediteranska balada, ajmo reći, nema čak ni benda u pozadini, ja sam to smislio aranžman da bude orkestarni. Mhm. I bit će zanimljiv jedan eksperiment. Lucija lijepo pjeva, uh-huh. lijepo nam se slažu vokali, sad baš radimo u studiju na toj pjesmi. I ovaj, to je to. I, znači, turneja, dogodina arena, tajni podatak koji ćemo
0: otkriti uskoro.
1: Uskoro.
0: A reći mi samo što se tiče Melodije Jadrana i te pjesme, Nikša potpisuje samo glazbu ili tekst?
1: Glazba je tekst, znači on je kantautor uh-huh. si to napravio, ja sam napravio bogati aranžman, a miksat ćemo kod Tome Mrdleš u Splitu, jer je Tomo nabavio nekakav bijesnu miksetu koja košta milijardu svega, ne znam koliko košta, od Niva, nešto evropske ove, povuku sredstva je to, znači to je najskuplja valjda mikseta u Hrvatskoj.
0: Pametan
1: pa idem isprobati taj zvuk, baš me zanima.
0: Svaka čast, ovaj u svakom slučaju Neno Bela raduje nas nova pjesma, neke nove informacije.
1: I još ima jedna zanimljivost u stvari vezano uz mene i moj bend, koji je inače by the way od prošle godine šestoročlan, to moram ovaj naš dragi Olja Dešić je otišao iz benda, ima svoje druge neke aktivnosti u životu, a umjesto jednoga došli su čak trojica, tako smo sad stalna postava šestorka, tu je još Marin Klarić, fantastičan saksofonista.
0: Fantastičan, da. Da.
1: I Surka na udaraljkama i beatboxu. I Josip Radić, o kojem si pričala malo prije, čini mi se.
0: Nisam pričala malo prije, nego ću sada pričati.
1: Evo, on je naš basist.
0: Zašto? Da.
1: Tako je. I sad smo bazično minimalno nas šest šestorka, a kad su veći koncerti onda eventualno imamo nekakva pojačanja. I vrlo zabavna ekipa, u stvari sad se ovako...
0: Imala sam priliku...
1: Dali smo neku novu energiju.
0: Imala sam priliku s vama i nastupati, zaista moram reći da je baš ovako...
1: I sad pazi ovo, mi smo svirali prošle godine tu arenu koju smo sad spominjali, 4 sata, znači to je 40-ak pjesama bilo.
0: Dobro.
1: Nakon čega smo... I čak i tad ljudi pitali pa zašto ne svirao ovu, onu, naš, nakon 40 pjesama, oni zašto ne svirao.
0: Znam što ćeš sad.
1: I onda smo mi smislili još jedan koncept koji smo nazvali B-Sides. To je koncert koji smo napravili prije par mjeseci u Saksu u Zagrebu, 2 dana. Mm-hmm. Znači još 2,5 sata glazbe, a pritom ni jedna pjesma iz arene nije osvirana. To su bez strane.
0: Mislim, ne mogu vjerati koliko materijala imaš.
1: Za ove mlade slušatelje, bez strane, inače mi smo slušali neka vinilne ploče ili kazete koje su imale aj bez strane. O njima to nije jasno, kao zašto to je bez strana.
0: Da.
1: Ploča. Šta je to ploča?
0: Da. Možemo li to reći da su to više manje na bez strani tvojoj, više manje pjesme koje nisu bili singlovi uopće, ili su to pjesme koje
1: su
0: manje svirane?
1: Manje su svirane, iako su neke svirane nekad, mislim kad sam bio sa grupom Žavolja, što sam, mnoge su svirane, su to bile te pjesme, ali posle sam napravio puno drugih pjesama, pa za ove više nije bilo mjesta, ali to je brdo pjesama iz perioda grupe Žavolja. Onda imamo ona dva dueta sa jedan Sanjo Šuvagović, Ljubav poti zbog nas, i sa Majom Posavec, Tvoj glas, to su singlovi koji se i dan danas jako puno
0: vrti. Apsolutno, da.
1: Tako da ima dosta poznatih pjesama i ljudima nepoznatih, ali je zanimljivo u svakom slučaju. I taj Vlak neki, znaš Vlak pjesme.
0: Da, kako ne bi znala Vlak,
1: pa
0: da.
1: Pa Dolazi ljubav, pa znaš da, i te pjesme, da, u biti. Tako da ja imam u stvari 6,5 sati bez problema. Možda sljedeća arena bude 6.
0: Isuse moj Bože, s jednom pauzom, znaš ono, s jednom pauzom između onako jaroštilj.
1: Slušaj, ako ne i 2 pauze.
0: dvije pauze. Cijeli dan onako, cijelodnevna fešta. Možda da krenete puno ranije. No dobro, dakle obećao si da se uskoro ponovo vidimo, čujemo što god, jer s tobom uvijek ima nekih
1: novosti.
0: Neću reći neprilika, nego da. Ima baš onako lijepih prilika, dogodovština i informacija i nagrada, tako da se čujemo uskoro, a sad ćeš lijepo najaviti svog basistu, odnosno band Izgubljeni vikend.
1: Da.
0: I s kim pjeva, jel znaš?
1: Čekaj, Izgubljeni vikend band?
0: Da.
1: A nije ploča se zove Izgubljeni vikend.
0: Dobro, dobro, Josip Radić ima
1: Josip
0: sad...
1: Radić, koji svira je sa mnom, svira sa grupom Budin, svira je do nedavno i sa Pavelom, svira, ima svoj band Kensington Lima, ima Valentino Bošković projekt.
0: Milijardu projekata.
1: Na sto strana, ali evo, ima i taj Izgubljeni vikend, pa onda je tu, ja mislim da na svaku pjesmu ima neku gosta,
0: je,
1: tako?
0: Je, pa evo sad možeš najaviti...
1: Što?
0: Evo, pokazujem ti, vidi kako ti lijepo pokazujem.
1: Izgubljeni vikend featuring Petar Beluham.
0: Na vrhuncu.
1: Na vrhuncu.

0: Treba znati
1: kada otić,
0: kada otić
1: na
0: vrhunac.
2: Eto, slušali smo prije Majale, sad smo slušali opet Petra Beluhana sa Josipom Radićem, Izgubljeni vikend. A onda kad smo slušali Petra Beluhana, onda sad moramo slušati i Kristijana Beluhana, dakle njegov novi singl Useli sa mnom, a onda slušamo Mihajla Kvorku koji predstavlja Korak kriv, dakle ne kriv korak, nego Korak kriv, novi singl s primjesama, kako kaže, funka i modernog pop zvuka.

0: Od kad nisi kraj mene.
1: U nastavku slušamo baladu. Ne znam da li ste čuli u zadnjih mjesec dana pjesmu Mama pjevača Tome, eto, za majčin dan izdao je tu pjesmu. Ako slučajno niste, evo, ja vam je danas puštam. Mama ipak nevezano za majčin dan, to je aktualna uvijek tema. Slušat ćemo malo o mami, a onda slušamo Dominika Šuškovića koji posljednjih godina više piše za druge, ali eto, sad je odlučio pisati i za sebe, pa slušamo još jednu baladu. Pjesma se zove Blisu.

Radio Rijeka. I tako smo mi prošli tjedan, prošli vikend pratili svi Eurosong, je li tako, i gledali ste lijep nastup naših lelekica. A mi ćemo danas u trećem dijelu emisije u glazbenoj prošlosti malo proći prošlost, jel? Proći ćemo malo neke eurovizijske pobjednice od 2026. dakle pobjedničko od ove godine do 1974. Dakle, krećemo sa Darom i Bangarangom i onda ćemo završiti u ovom kratkom dijelu sa Nimom i sa pjesmom The Code. Dakle, švicarski izvođač pobjedio je u Švedskoj prije dvije godine. Koga? Baby Lasagna, nažalost.

Malo prije sam rekla šteta što je pobjedio Nimov, ali što reći, pjesma je zapravo jako dobra, a Baby Lasagna je onako, bez obzira što nije pobjednik, napravio itekako lijepu karijeru. Idemo dalje, slušamo 2019. Tako je, i 2012. slušamo Nizozemsku i Švedsku. Duncan Lawrence pjesmom Arcade je pobjedio 2019. a 2012. Švedska sa Lauren i Euforijom.

a sada nešto potpuno drugačije. Idemo sa 97. godine, tada sam baš sa Enicama nastupala, a onda je nastupala i Katrina and the Waves i pobjedala sa Love Shine a Light.

Slijede nam 96. i 95. pjesme koje imaju stilski nešto zajedničko. 96. pobjedila je Irska, Avery Queen, pjesma se zove The Voice. A onda 95. pobjednica bila je Norveška, pa evo ja mogu reći nakon, ne znam u stvari koju bi izdvojila. Majmo ovako reći, možda je to meni zaista najljepša pobjednička pjesma ikad na Euroviziji. Dakle, Norveška, Secret Garden, Nocturne, onako nježna, violina, harfa, nešto glasa, jako dirljivo.

Koliko je ljepote u ovoj pjesmi, evo sad smo malo tu razgovarali i tonski realizator i glazbena urednica, kako bi bilo lijepo možda vratiti Eurosong na ono što je nekada bio, bez nekakvih vizuala, bez nekakvih kerefeka, pa da zatvorimo oči i samo slušamo pjesmu. Ništa ne gledamo, nikakve kostime, nikakve scenografije, nego samo slušamo kvalitetu pjesme. Idemo dalje, slušamo 1990. Italija, Toto Cotugno, Insieme, Unite, Unite, Europe.

Kakva pjesma. A za kraj emisije Put po mom, što ćemo slušati? Ako sam rekla 74. Ajde, ajde, malo razmišljaj. Ja ću prije nego najavim pjesmu pozdraviti i zahvaliti Aleksandri Čanik, glazbenoj urednici i tonskim realizatorima Ivanu Saftiću i Domagoju Zoriću koji su bili sa mnom. Hvala što ste danas bili uz mene uz emisiju Put po mom i uz Radio Rijeku. Ostanite i dalje uz Radio Rijeku. Slušajte još jednu pjesmu sa Eurosonga pobjedničku 1974. A sljedećeg četvrtka slušamo se opet, slušamo nešto potpuno drugačije. A sada za kraj, ljubim vas i ABBA 6.4.75. pobjeda u Waterloo. Pa pa!

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza. A sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
3: Zlatko Mateša dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
5: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami, jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
3: Je li se odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
6: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
3: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
7: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
8: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
3: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
9: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina okrivljenika u Skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držali spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
10: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegom postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
10: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
9: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati, imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
10: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
9: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
10: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
11: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
10: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
1: Kronika dana.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska je i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković. A što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
12: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
13: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
2: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
14: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
15: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko milijuna. 2024. to je bilo nekih 350 milijuna eura, 2025. 700 milijuna eura, a ove godine očekujemo da će promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
14: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegova uloga još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
16: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego i tekako na razini građana.
14: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević, no i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
17: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štenja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
14: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljin iz Hrvatske kovnice novca.
18: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo poprilično malim serijama, recimo jutro smo izdali zlatnih Vučedolska kultura samo 50 komada. Vrlo vjerovatno je on, dok mi sad pričamo, već rasprodan.
14: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti.
2: Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene

0: Tekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuzskog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
1: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
2: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
0: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
1: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
3: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom.
4: Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj Odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov rekao je da su se neke stvari promijenile na bolje.
5: But I will not stand before this council and call this recovery.
1: No, neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80% od 100 radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
4: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigil iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
6: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez, koja

0: bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija. Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60 tisuća vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
1: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
0: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
1: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanić.
2: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednog od europskih istraživanja. Rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
3: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
2: Licemjerno je i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tvrdeći.
4: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
2: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
5: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlade i HDZ to odbijaju. Kak ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
6: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
2: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
1: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijan Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
0: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijan i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijan Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijan Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskog naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
1: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije, samo je 25 žena.
0: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
1: I za kraj, u Špilji i Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu, maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjeloviti i gotovo potpuno očuvani. Gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište. Karlo Plazina.
7: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finala je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također s 3-0 u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
8: Vremenska prognoza.
1: Tomislava Hojsak.
9: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu i pritom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Goriju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno, vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s solnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u Goriju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s solunim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu

kako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.

0: 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: Ponoć je.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je komentirao Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
3: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvi mjesec i pol dana.
0: Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora. Protiv dviju sutkinja u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Na pitanje planira li dati ostavku, ministar pravosuđa Damir Habijan je rekao:
4: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da možemo nešto promijeniti.
0: Vijesti. Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor, a nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Više u prilogu Danje Dubravac.
5: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
6: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
5: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
7: The problem is
6: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
5: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cos pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
7: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada. Mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije. Mislim da za to nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
0: Uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose između SAD-a i Kube.
8: Vijesti.
0: Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
9: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: Osijek i Slaven Belupo otvorit će posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Susret 9. i 7. momčadi počet će u 16 sati, a dvoboj na Opus Areni najavljuju treneri Tomislav Radotić i Mario Gregurina.
12: Nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti ostvariti pozitivan rezultat.
13: Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
11: Od 18 sati i 15 minuta na Poljudu će igrati Hajduk i Vukovar. Ambijent splitskoga stadiona istaknuli su i Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
14: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo.
11: U polufinalu rukometnog kupa danas će u Poreču igrati Kaštela protiv Zagreba, odnosno Gorica protiv Nexea. Sutra će u ženskom finalu igrati rukometašice Podravke i Lokomotive nakon uvjerljivih slavlja nad Bjelovarom, odnosno Sinjom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
8: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15 na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27 na moru i do 29.